Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, it's Armani.
2: This is Sam Smith.

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Wildberries. Այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տոնական մինչեւ 50% զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը, մինչեւ 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
6: Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից։
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Բարելույս ամենառավոտը եթերում է սիրելի ունկնդիրներ, այսօր 25-ն է սեպտեմբերի 2026 թվական, սա սեպտեմբերի վերջին ուրբաթն է, այնպես որ տրամադրվեք, վայելեք, անցկացրեք ընկերների, սիրելիների հետ, մեկնեք քաղաքից դուրս, աշնանգույները սկսեք զգալ, վայելել աշնան արևը, որը ունի նաև ամռան ջերմություն, իսկ ամեն առավոտ այս ուրբաթ առավոտը ձեզ հետ կանցկացնի մինչև 10:30 տաղավարում ձեզ համար աշխատելու են Կարեն Մոլիտվինը եւ Սոնան Թումանյան, մինչև 10:30 մենք ժպտալու ենք, իհարկե լսելու ենք լավ երաժշտություն, անդրադառնալու ենք մեզ այդքան բարկացնող խցանումներին, խոսելու ենք մեզ շատ հաջողացող եղանակի մասին, թվերի աշխարհին ենք անդրադառնալու, ինչպես միշտ Մոլիտվինը ապահովելու է հումորն ու բարձր տրամադրությունը, անպայման հիշելու ենք Սուրենին Արոստամյան, որովհետև փոխադարձ կարոտ եւ ջերմություն կա տղաների նկատմամբ, ողջունելու ենք բոլոր ունկնդիրներին անուն առ անուն եւ պարզապես վայելելու ենք նոր բացվող օրը։ Սա ամեն առավոտն է մեր հաճախականությունն է FM 103 եւ 5, կարճատև դաթարից հետո Մոլիտվինը ձայն չի անում, արդեն 1 րոպե 25 վայրկյան է։ Նա դեռ չի արթնացել, բայց մենք պատրաստվում ենք մեր ձայնով ու մեր տրամադրությամբ ձեզ արթնացնել, սիրելիներ։ Մնացեք ռադիո մարշալի հետ, ժպտացեք, նոր օր է բացվել եւ այդ Ոչ ուղղակի գովասային դաթար է հիմա։ 3 էր այդ օրը։ Գնացինք։
1: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
4: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
3: Որակյալ երաժշտություն,
4: լավ տրամադրություն,
3: օգտակար զրույցներ
4: 2-7-ից ուրբաթ
3: ամեն առավոտում։ Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, մենք ժպտում ենք ձեր եւ նոր օրվան, արդեն 8:46 րոպե եւ ցանումների մասին պիտի խոսենք։ Դե ախր ոնց խոսենք ինչ որ դրական բանից, եթե օրինակ Կարապետ ուննեցի Դավիթան Հաղթխաչմերուկի վրա կամ մեկ ավտովթար։ Եվս մեկ ավտովթար կամ Միասնիկյան Պողոտայի միջնամասում Երևանի կենտանաբանական այգու մոտակայքում զեբրային էլի բաց թողել փողոց։ Սարալան Ջարմենակ Արմենակյանը, Սերոխան Զադյանը, Կորյուն Տերյան հատվածը, Սայատնովան Ալբանդյան հատվածը խցանված են։ Երրորդ ավտովթարն ունենք Տիգրան Մեծ Սասունցի Դավիթ Խաչմերուկի վրա։ Արշակունյաց Պողոտան խիտ երթևեկություն ունի, Գարեգին Նշտեհը խիտ երթևեկություն ունի, ծանրաբեռնվածության պակաս չկա նաև մայիսի 9 փողոցում։ Այս պահին Արշակունյաց Բագրատունյաց հատվածը, Շիրակի փողոցը ծանրաբեռնված են։ Իսակովը ուղակի անանցանելի է, Աթենք Թայիրով Պարոնյան հատվածը ևս խիստ ծանրաբեռնված է, Սեբաստիայում, Քրք Քրքորյանում, Կիևյանում, Օրբելիում, ինչպես նաև Կոմիտասի Պողոտայում և Եղվարդի Խճուղում կան շատ խիստ խցանումներ։ Սիրելի ունկնդիրներ, նորից հիշեցնում եմ, որ Դավիթ անհաղթ Կարապետ ուննեցի Խաչմերուկի վրա կամ մեկ վթար Վարշավյան փողոցն է ծանրաբեռնված այս պահին։ Կոմիտասում էլ առանձնապես հաճելի պատկեր չունենք, պիտի լինենք ազնիվ, որովհետև Կոմիտասը գրեթե բոլոր հարակից փողոցներով սիրելիներ ծանրաբեռնված է։ Այս պահին ամենաակտիվը Վահրամ Փափազյանն է, բայց արի ուտես, որ ծանրաբեռնվածությունը չի պակասում, այո, Նայրի Զարյանում, ինչպես նաև Գրիբոյեդը փողոցում կան կուտակումներ, Կոմիտասի Պողոտա Նիկողայոս Տիգրանյան փողոցը, Խաչմերուկը մասնավորապես, և Նիկողայոս Տիգրանյանը գրեթե ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է, և կուտակումներ կան նաև Նայրի Զարյան փողոցում, Վարշավյանը նշեցի, Ազատության Պողոտան ամեն վարկյան ավելի ծանրաբեռնվում է։ 3 ավտովթար ունենք, Միասնիկյան Պողոտան թեթևակի ծանրաբեռնվածություն ունի, իսկ Գայի Պողոտան

0: վանրաբեռնված է հարակից փողոցներով. Հուդյակովը, Նանսենը, Նելսոն Ստեփանյանը, Լվովյանը, Թոթովենցը վանրաբեռնված են։
1: Ուգաստավանը, Դաշտավանը, Զորակը, Մահաբացը, Սարգսյանը, Մանթապոնը, Մանթապոնը, Ջրաշենը, Պապուլիդը, Դիմիտրովը, Յուրաքանչյուրը, Արտաշենը, Արտաշենը, Արտաշենը, Վերինգինը, Այգեստանը, Վերին Արտաշենը, Մոլդավանը, Ազատավանը, Այգեզարդը, Նորուդին, Պատերավանը, Սիսավանը, Վանաշենը, Ռուսարատը և Երեգնավանը, ինչպես նաև Նոյակերտը։
0: Խցանված չեն։
1: Խցանված չեն և ուրցածորի են։
0: Բարի Լույս, այսպիսի իրոնիկ հեգնական լավ։
1: Եթե, օրինակ, եթե չէ, եթե ստահ է, բոլորն են հեգնականներից, Փոշի աղմուկ։
0: Ինչու էր ընտրել հենց այդ։
1: Այնտեղ բավականին կանաչ է, սիրտս կանաչ է ուզում։ Բնության կողմից։
0: Կանաչ։
1: Կանաչ, կանաչ։
0: Թղթադրամի տեսքով։
1: Դա էլ կարող է լինել, այո, այո, դա կարող է լինել արդերով, և ես ոստանում եմ դիսկը լսել։
0: Պրեմիայի տեսքով։
1: Բոլ, արև, այո, օրը մի ռադիոյում ու կենդրիում ընտրեմ ու իրան մի լավություն արեմ, ասում այսօր նվեր ենք անում, բարելավություն անում, ես ինչ ես ինչ կենդրիում։
0: Փողջունենք մեր ու կնդիրների։
1: Բաց ցուցակը։
0: Արտակին Սեդային ենք ողջունում, Ռաֆին, Գևորգին, Արտաշեսին, Կարենին, Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Վահեին, Դանիելյան և շատ սիրելի Անուշին։ Ձեր ողջույններ ենք ուղարկում Գրիգին, Մաքսին, Պարոն Ալֆրեդին, Սեցրակին, Մամուլյան, ձեր ողջույններ Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Մարիամին, Ավանեսյան, Մարիամին, Ծատրյան, Մարին Սայան Մարինեին, ինչպես նաև ջերմ ողջույններ ենք ուղարկում Հայկին Նավասարդյանը շծի, Հայկին Նավասարդյան Սարոյին, Անուշիկին Այդային Գևորգին, Լևոնին Գյորգին և Բիայնային փոքրիկ, եթե նրանք մեզ լսում են այս ընթացքում, Wedding Planner աղջիկներին, Անահիտին և Կլարային, Հասմիկին, եթե մեզ հետ է, և ուզով եմ, որ ոչ մեկին բաց չեմ թողել, հուսով եմ։
1: Մոտ 40 անուն նշեցի, մոտ, մեր հիմնարկի։
2: Մեր հիմնարկի երկրպագունները այնքան շատ են։
0: Հիմնարկի։
2: Ռադիո Մարշալ, դա 103.5 ամենադրական։
0: Դավիթին Խաչատրյան չեմ ողջունել։
2: Դավիթին Խաչատրյան։
0: Հավելավճարների թեման միասին հեռվից հեռու լավ քննարկում եք։
2: Ահա։ Հա, հիշեցի Դավիթին Խաչատրյան։
0: Այնքան էլ շատ չի անցել, մոլիտվին, չորեքշաբթի ենք քննարկում։
2: Չորեքշաբթի, ա, դե տես, չէ, դե, քիչ չէ, բայց, ես էլ բան չեմ, մի մարդիկ 20 լիտ, եկա 40 տարեկան, հա, կարող եմ չհիշել։
0: Երեք երեխաների հայր։
2: Ես կարող եմ չհիշել, ես իրավունք ունեմ ինչ-որ բան չհիշելու, ես իրավունք ունեմ պարզապես չխոսելու, լռելու, գնամ
0: քնեմ, ես ունեմ։ Ձայնի կարիքը կա։ Դավիթին Գրիգորյան նույնպես ողջույններ։ Դավիթ, եթե այստեղ եք, արձագանքեք ինչ-որ կերպ։
2: Ես հիմա իրավունք ունեմ բոլորին, գնալ այնտեղ, այն մեր սիրուն պուպուշկունա, որ…
0: Շատերը քեզ համար են եթերը լսում, ես այստեղ ինչ։
2: Մի ասա Սոնայի, ես եւ Քաչալիկը, մենք ստեղ ինչ, մենք ինչ,
0: ինչու, ոնց, առանց ձեզ հաղորդման գույնը այն չի։
2: Նամանավանդ առանց շոկոլադնի սուրենի, շոկոլադնի զայեց,
0: շոկոլադագույն,
2: շոկոլադագույն զայեցը, այո, ճիշտ է, ես…
0: Ախր, սիրելի ուն կնդիրներ, հուշեք ինչպես ես դիմադրեմ այս ընկերական պորտկումներին հումորների տեսքով։
2: Ինչպես, այդ պորտկում չի ընկերական, չէ, դա պարզապես իրականությունն է մեր լոլիի մասին, իսկ ես սիրում եմ խոսել իրականության մասին ու շատ լինել անկեղծ, ռադիոն մեր եթերը քեզանով է, թե չէ մենք ինչ, մենք ավելորդ մանրուք իմ
0: նարկում։ Ու իմ բենեֆիսը չէ, իպր շատ համեստ եմ և զուսպ և…
2: Ինչ ես լսել այսօր, ինչ ես, ինչ են վայելել մեր ունկնդրյունները քո ծանկությամբ։
0: Ես արի պատմեմ իմ մասին, ես օրը սկսել եմ Նատ Քինգ Քոլի հետ, բայց քանի որ Ռադիո Մարշալի եթերից այդ…
2: Լավ, իսկ ուզում ես, ես եկ միատ ծիծաղելու բան պատմեմ, հենց նոր ձորում այլ, ուղակի պարզպես ես դեռ քնած եմ, ես չեմ հասկանում ուր եմ, ինչ ակատարվում իմ հետ, ես ով եմ, ինչ եմ եկել այստեղ, ես ուրեմն գալիս եմ, դե բոլորը գիտեն, չէ, որ մեր հրազդանի կիրճում ունենք բիձուգյոլ ասացը, որտեղ հավաքվում են տարբեր սերնդի ներկայացուցիչներ և մարզվում են, առողջապահական ենս բանում, շփվում են, ծանոթանում, մի խոսքով, ես այնքան եմ մոռացել, որ այնքան է անջատված, այսպես ասած, հա,
0: որ եթերի ես,
2: չէ, որ այդտեղ նման բան կա, ու մի երիտասարդ էր վազելով գնում, կանգնեցի կողք, ասի, ապեր ուր ես վազում, ասի, արի տանեմ,
0: ասա, որ կատակես ասի,
2: ինձ թվաց մարդը ուշանում է երևի, ինքնեցի ծաղեց, խնդրեմ, ապեր պետքի ես մարզվում, ասես ոչ մի տեղ չեմ գնում, ասես
0: համապատասխան հակոստով էր,
2: ծաղել ու ինքն էլ հասկացավ, ես կզբիչ, հա, ինքն էլ հասկացավ, որ իմ մոտ ինչ-որ
0: կնելու էդ կապված,
2: դեռ ես, դեռ ու կնդրյու վիճակ այմ մոտ, ու թենց ինքն էլ ծաղեց, հասկացավ, որ ես դեռ չեմ զարթնել, բայց մի միանց լավ որ մարդեցի, լսի, չէ, ես որ չգիտեմ, ինձ թվաց, որ նայ, ախեր մենք այնպեսի վայրում էլ չենք աշխատում, որ ասեմ 850-ատ հիմնարկ կա ես գծի վրա էնի,
0: թե հաստատ գիտեր, որ մարշալ չեր գալիս,
2: հաստատ մարշալ չեր գալիս,
0: որ ես չեի մազերը կարճեր, ես էլ վազելով չեմ գալիս,
2: Սուրոն չեր,
0: Սուրոնն էլ չեր,
2: սիրուն էր, հա, ու բանը, Սուրոնը սիրուն էր, չգիտեմ, ուն այնպես չէ, որ շատ են սպորտային համասկ, ես տով էր հասկանում ես, ինչ-որ խապուսիկ էր, ու վասքն էլ նենց էր, որ ոչ թե թեթև մարզվելու վասք էր,
0: առագեր վազում,
2: ինչ առագեր վազում, երբ ձևն էր տես մարդը առագեր ուզում վազեր, ես էլ ասի ապեր ուրեց վրազում արի ասի
0: տարդում, ես արդեն սովորել եմ հարակից լոկացիաներում աշխատող մարդկանց տարօրինակ արձագանքին, երբ տեսնում են արդեն շուտով կլինի մի 2-3 տարի ես քայլելով եմ գալիս առավոտյան, երբ տեսնում են ես ամեն աստծո օր գալիս եմ այստեղ, տարօրինակ դեմքով իջնում եմ ձոր, հետո հետ եմ բարձրանում,
2: ուր գնում ես աղջնակը
0: այս ժամին, դե հիմա ինչպես
2: նրան, դե ասա որ գնում եմ մեր սիրելի հիմնարկ,
0: գնում եմ մեր սիրելի հիմնարկ մեր սիրելի ունկնդիրներին բարի լույս ասելու, բարի լույս ու լավորվա ընթացք բոլորիս, այսօր նորից հիշեցնենք սեպտեմբերի 25-ն է, ուրբաթ, եւ պետք է ասա,
2: ինչ է պետք, պետք է
0: 5 օրից, ա, նորից նշենք, որ այսօր սեպտեմբերի վերջին ուրբաթն է, ոհ, մոլիտվին, մենք հանդիպել ենք սեպտեմբերի վերջին օրը եթերում, սեպտեմբերի 30-ին, եկող չորեքշաբթ, և ճանապարհ սեպտեմբերը,
2: ճանապարհ ենք, լավ, ինչ, սեպտեմբերի
0: ինչ,
2: բայց գող ենք, շնորհակալ ենք սեպտեմբերից, որովհետև իրան շատ լավ պահեց,
0: հաստատի 3 ամիս և նոր տարի է,
2: չորոս, մի չեք դնելու սեղանին, մի չենք առնելու,
0: ձմեր պապիկի նամակների մասին դու մտածիր
2: օրինակ,
0: 3 նամակ ունես ձմեր պապիկին ուղարկելու,
2: վայ, վայ, վայ, վայ,
0: շատ կարևոր 3 նամակ, իսկ մենք ձեզ նամակով սիրով ջերմությամբ ուղարկում ենք մեր տրամադրությունը, սիրելիներ, 8:56 րոպե, ես նորից ասեմ, Netkin Call-ի հետ եմ սկսել օրս, բայց հիմա առաջարկում եմ մենք օրը այստեղ շարունակենք, մի քիչ չարություն անելով Թուփակի և Eric Williams-ի հետ, համաձայն ես,
2: բարի,
0: գնացինք, մնացեք մեզ հետ, ողջույններ բոլոր մեր սիրելի ունկնդիրներին ու լավ օրվա ընթացք,
3: Turn it up loud.

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Ճանապարհն առանց խցանումների
3: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
2: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
3: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Մոլիտվին, արի հուշենք, որ ծրտում է։
4: Ծրտում է։
3: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր եւ սեպտեմբերի 27-ին կեսօրից հետո, սեպտեմբերի 26-ին, 28-ին և 29-ին գիշերը ու կեսօրից հետո առանցին շրջաններ, կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում։ Հնարավոր է նաև կարկուտ, այս մասին հայտնում է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ ամպրոպի ժամանակ նաև քամուշ գնացում է սպասվում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 29-ը ցերեկային ժամերին նվազելու է ուշադրություն 7-ից 9 աստիճանով։
4: Օհո, դե որ ասում եմ ծրտելու է, ասում ես։
3: Տարմեզ մարզ է, խնդրում եմ։
4: Լավ, գնանք Շիրակի մարզ, տեսնենք ինչ է կատարվում այնտեղ։ 20-ից 25 աստիճան տաքություն։
3: Դե արդեն 30 չի։
4: Դե 30 չի, բայց 10 էլ չի։ Դեռ վատ չի։ Կոտայքի լեռներում 20-ից 24, չգիտեմ ինչ է կաներ լեռներում, եթե գնանք, բայց իմացե 20-ից 24, նախա լեռներում 27-ից 29, ավելի տաքա։ Գարկունիկ 18-ից 23, Սևանում լողալու միտքը հանեք, չնայած տարի 12 ամիս այնտեղ ցուրտ է, ուզում ես հուլիս ամսին գնա, միևնույն է ցուրտ է, իսկ քանի որ դա չի գիտի Սոնան, որովհետև Սոնան չի սիրում լճիկներ, Սոնան սիրում է օվկիանոսներ,
3: սիրոցովեր։
4: Այո, գնացինք Լորի։ Լորիում 18-ից 22 աստիճան տաքություն է, Տավուշի նախալեռներում կրկին 18-ից 22, հովիտներում 23-ից 26, սորաբար ավելի տաք է լինում Տավուշի մարզը, բայց այս անգամ Կոտայքի մարզում է լավ տաք։ Արագածոտնի լեռներում 20-ից 24, նախալեռներում 26-ից 30, իսկ Արարատում
3: նախալեռներում մինչև 31, հովիտներում մինչև 32 աստիճան կլինի, Արմավիրում 30-ից 32, Վայոցձորի լեռներում 22-ից 25, նախալեռներում 30-ից 32 աստիճան տաքություն է սպասվում, Սյունիքի լեռներում 17-ից 21, նախալեռներում 22-ից 26, հովիտներում 27-ից 30 աստիճան կլինի։ Սիրելիներ, քաղաքամայր Երևանում այսօր վաղը և սեպտեմբերի 27-ին տեղումներ չեն գրանցվի, իսկ այս սեպտեմբերի 28-ին, այսինքն երկու շաբթի երեկոյան, ինչպես նաև սեպտեմբերի 29-ին, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 19 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր դեռ ամառը շարունակվում է, ուստի մինչև 32 աստիճան ջերմությունը ապահովված է, երեկոյան ժամերին ջերմաստիճանը կտատանվի 21-ից 23-ի միջակայքում։
4: Լավ է,
3: շատ լավ է։
4: Հոսանքա զրկում, բանտես բաներ չկա, մի տեսակ տենց շատ անհետաքրքիր է անցնում։
3: Վիոլա ջրի հետ կապած շատ տարինակ նորություն եմ լսել, բայց հիմա պիտի գտնենք նոր։
4: Ինչով էր տարինակ, այլևս ջրանջատումներ չեն լինելու։
3: Ոչ, ավելի վատ, բայց քանի որ վստահ չեմ, որ հավաստի էր, արի ուսումնասիրենք, հետո եթե համապատասխան իրականությանը կբարձրացնենք։
4: Հա, հասկացա։
3: Մոլիտվին, արթնացել եք։
4: Նո։
3: Բայց եթերում եք։
4: Այո, ես չեմ, Պատյանն է եկել իմ։
3: Ռուսերենում լավ բարկա, ֆուտլյար։
4: Ֆուտլյար, այո։
3: Բարի լույս, սիրելիներ, ամեն առավոտը եթերում է, աշխատանքային շաբաթն ենք ամփոփում միասին, ինչքան էլ Մոլիտվին ասում է, որ մի թեթև քնատ է, պիտի արձանագրենք, որ հումորի չափաբաժինը միշտ կարողանում է ապահովել։ Ես մտածում եմ, որ առաջիկայում երբ
4: քնածը ո՞րն է, Սոնա ջան,
3: մի ոպ։ Քնած չէ, քնած։
4: Թեկուզ քնած, մի ոպե չխոսաս իմ հետ, եթերում կլսվի։ մեկ րոպե։ Եվ ես
3: երեքը շատ սիրելի լոբադան պատմում էր, որ իր սուպերստար համաշխարհային տուրն է մոտենում ավարտին և երկու համերգ է մնացել։
4: Այո,
3: կարող է գնաս Բուլղարիա, Սոֆիայում է լինելու համերգ։
4: Չէ, մի քիչ զբաղված եմ, մի քիչ։
3: Դու կհրավիրես նա այստեղ երկի։
4: Նա ասեց, որ եթե ձեզ պետք է արի, ասի չէ, ես չեմ սիրում տենց մեծ-մեծ բաներ խոսանել։ Չէ, այնպես որ չէ, ես մյուս տուրին կսպասեմ, երբ որ արդեն նա իր կարիերային հրաժեշտ տալու լինի, այսինքն տենց մոտ 74-ում։ Ես էլ տեսնում
3: եմ։ Դա ժամանակ 90 կլինի։ Չէ, դուք տարեկեցներ եք։
4: Ոնց ենք մենք տարեկեց, չէ։ Լաբադան մի
3: մեծ է, կարծում ես։
4: Այո,
3: այո,
4: այո։
3: 40 կա, կարծում ես։
4: Լոբոդա։
3: Մոլիտվինը, դու
4: քանի տարեկան եք դուք։
3: Դուք ուղիղ 10-10։
4: Լոլին քանի տարեկան է։
3: Սուրեն ես։
4: Ես սիրում ֆենով տղեն, հա։
3: Ա 44 այս տարի կդառնա։
4: Սուրոն լաբադայից մի տարի մեծ է։
3: Մի րոպե։
4: 43 է Լոբոդան։
3: Օ, պատմեմ, Լոբոդան մեծ է քեզնից էլ։
4: Բավականին, այո, ես դեռ ունեմ։ Դեռ ունեմ։
3: Սուրենը այս տարի 44 է դառնում։
4: Վայ, վայ, վայ։
3: Այո, ես շատ ճիշտ եմ ասում ամենին, Սուրենը այս տարի 44 է։
4: Մենք կարիճիկը հոկտեմբերին կդառնա 44։
3: Այդը ասում են, որ այ, չգիտեմ, ինչու է դա ֆիքսել։ Հա, ֆիքսել են, որովհետև իմ մտերիմների շրջանակում կարիճները շատ են։ Կարիճների սեզոնը, ինչպես ասում են, սկսվել է։
4: Ահա։
3: Աստղակերպի հետ կապված։
4: Մի լարվի։
3: Ես գիտես, ես ուզում եմ այն մարդկանց հասկանալ, որոնք միշտ ասում են խոսելիս դրությունն է, և շատ սպոնտան, կամ ինչպես ընդունված է ասել Ջենզին, ինչպես ասում է, random հարց են տալիս։ Իսկ դու
4: ջերոս ես, թե ձուկ ես, ձուկ
3: երկորակ չես, չէ՞։
4: Հա, ռուս ես, հա, կար, հա, դու կար, դե ես գիտեի, ես գիտեի, դուք տենց եք։
3: Այնքան հետաքրքիր է, երբ այդպես են ասում։ Դուք գոյություն ունեք, սիրելիներ, և իդեպ շատերն են այդպիսին։ Շատ մարդիկ իսկապես դրանով հետաքրքրված են, բայց սա քննադատական խոսք չէ, սա ուղղակի տարբեր տեսակի կերպարի մարդկանց անդրադարձ է, և ես իսկապես զարմանում եմ երբեմն դիպուկ բաներ ասելու կարողության վրա, աստղակերպի նշանով պայմանավորված։ Այո, շուտով կարիճներն իրենց ծննդյան տարի դարձն են նշելու, իսկ մենք ամեն առավոտից այսօր շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ծնվել են սեպտեմբերի 25-ին։
4: Այո, ձեզ տաշ դուշ։ Ձեր
3: ընկերներն էլ են Ուշադիր և Լոբադայի տարիքը գրեցին, 43։
4: Այո,
3: ապրեք։ Կարինը դեռ 6 տարի ունի, 7, 6, դուք ուղիղ 10 տարեկինս ինձ մեծ մոլիթին։
4: Շնորհակալություն, դա է հիշեցնել ամարիոս մեկ անգամ, այո։
3: 89 ներ ձեր։
4: 89, այո, սև սապոնի արտադրման վերջին տարիներ։
3: 6 տարի մոլիտվին ունի Լոբոդայի այս պահի տարիքին
4: ասնելու համար։
3: Այսինքն, երբ որ նա լինի 74, դու կլինես 68, և կգնես կվայելես նրա համերգը, օրինակ, Իբիցայում։
4: Իբիցան, չէ, Պսկովում ավելի շուտ, 74-ին կլինի, թոշակը
3: իրա կնշենք։ Շատ լուրջ եթեր է ընթանում ռադիո Մարշալում, տաղավարում Կարեն Մոլիտվինը և Սոնան Ընդումանյան, մենք հիմա կունենանք երաժշտական դաթար սիրելու ունկնդիրներ, որից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք ուսումնասիրել թվերի աշխարհն ու ոչ միայն, նորից ու նորից շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետ են սկսել իրենց առավոտը, մենք կվերադառնանք Honey and Ginger Ale, այ շատ եմ սիրում այդ երգը, ես չեմ հիշում, դու հիշում ես։
4: Հետո՞վա։
3: Լավն է շատ, Mayor Hawthorne։
4: Վստահ ես ասում, չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, բայց շատ ցինց։
3: Ես սիրում եմ այս երգը։
4: Դա էլ լսեմ։
3: Շատ love vibe ունի։
4: Գնացինք։

0: սուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: երկու շաբթի ծուրփաթ։
0: Ամեն առավոտում։ Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, թվերի աշխարհում ենք այս պահին եւ ձեզ տեղեկացնում ենք, որ Կենտրոնական բանկի 3 վաթարմացումների համաձայն 1 դոլարն արժե 363 դրամ 38 լումա, եվրոն արժե 413 դրամ 31 լումա եւ ռուբլո արժեքն է 4 դրամ 27 լումա։
1: Այո։
0: Այո։
1: Ո՞մացել եմ ես։
0: Գիտեք ինչ լուրջ դեմքի արտահայտության մոտեցա միկրոֆոնին, ասաց այո։
1: Ձեզ շատ լուրջ ես այդ չոբանը ասելու,
0: չէ՞։ Դրամադրվածությամբ եւ լրություն։
1: Թող այնպես լինի, որ ձեր կյանքում կարիքը չլինի իմանալու, թե որքան է տարադրումի փոխարժեքը։ Դուք չենջանեք այնքան, որքան որ կամենում եք։
0: Ես մտածում եմ,
1: որ
0: հիմա պետք է լսենք Շարլ Ազնավուր։
1: Լսենք Շարլ Ազնավուր, վերադառնանք ու փորձենք միասին գուշակել, թե ինչ հայտնի թույն դեմք է գալիս Երևան։
0: Երեք խոսել ենք այդ մասին։
1: Ինչ ոց եք դուք, բայց ոց չեք, չէ, ինչ Սոնա ու ոց եք դուք, բայց
0: ես պիտի տեսեք
1: Ջեյմս Քեմերոնի մասին խոսել ենք։
0: Անպայման Թոմսերն էլ սեպտեմբերի այսօրվանից վաճառվելու են ժամը 12-ից։
1: Վայ, ինչև է, շատ հաճելի է սպասել նման մարդուն։
0: Երևանի քաղաքապետարանն էլ մասնակցում է այս ամենին, իվենթը շատ լայն տարածում է ունենալու։
1: Իսկ ավելի մանրամասներ կան, թե ինչու են գալիս Հայաստան։ Միգուցե գալիս են ինչ-որ
0: պարզենք, այնտեղ որտեղ Թոմսերի վաճառքը մեկնարկում է, այնտեղ մի փոքր մամուլի հաղորդագրության նման տեքստ կա։ Այս պահին սիրելիներ, Շարլ Ազնավուրը մեզ կմիանա, բայց մինչ այդ, այնքան որ Ջեյմս Քեմերոնից խոսեցիր, ես ուզում եմ ասել, որ թե երևի թե մի անգամ չի, որ ուղիղ եթերից ասել եմ, որ ես ասիական ֆիլմերի նկատմամբ առանձնապես մեծ հետաքրքրություն չունեմ եւ որպես կանոն չեմ նայում։ Խնդրում եմ այս խոսքը ռասիզմի չվերածել, ռասիզմ որպես չդիտարկել, բայց ես չեմ սիրում այդ ֆիլմերը, ես այդ արտաքինով մարդկանց նկատմամբ ունեմ վերապահում, դա իմ անձնական շատ սուբյեկտիվ կարծիքն է ու տեսակետը, բայց ամեն դեպքում, ինչպես ասում են, երբեք մի ասա երբեք, եւ բոլոր տաբուները եւ բոլոր կարծրատիպերը կարող են մի օր կոտրվել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գտա ժամանակ 1 ժամ 38 րոպե եւ մի քանի վայրկյան դիտելու In the Mood of for Love ֆիլմը։ Շատ տպավորված եմ եւ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, շատ խորաթափանց ֆիլմ է, շատ բուրըն, հետաքրքիր, խաղաղ, մի խոսքով այնպիսի ֆիլմ է, որը անընդմեջ ինչ-որ ասելիք կարող է ունենալ, կյանքի բոլոր փուլերում կարելի է նայել։ Վոնգ Կար-վայն է ֆիլմի մեղավորը եւ չես հավատա այդ էսթետիկան, երևի ես շատ ավելի շքեղաշուկ ու ավելի շատ մեծ շատ ու մեծ բյուջե ծախսած ֆիլմերում չէի տեսել, ինչպես կարելի է շատ քիչ դերասաններով եւ երկու անձի վրա հիմնվելով ստեղծել սցենար, պատմություն, որը հետ համ է թողնում, թե հայացքիդ մեջ, թե մտքերիդ մեջ, թե վերլուծությունների մեջ ես ընկնում, եւ ըստ էության ֆիլմում ավելի շատ բան ասված է առանց խոսքերի, քան խոսքերով, եւ հավատացնում եմ ձեզ, սա դրամաբանական ու դասական սիրո եւ կամ բաժանման մասին պատմություն չէ։ Չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, բայց նորից ուզում եմ խորհուրդ տալ, որպեսզի դիտեք այս ֆիլմը եւ գուցե դուք էլ ինձ նման, ես չեմ ասի, որ հիմա ամեն օր պատրաստվում եմ ասիական ինչ-որ ֆիլմ դիտել, բայց այս ֆիլմը երևի դասականին հավասար մի գործ է, որը կլանում է, տանում է, լիացնում է ու ջերմացնում է։ Լավ ֆիլմը լավ նվեր է, եթե դուք էլ ունեք լավ ֆիլմեր, որոնք խորհուրդ կտաք, օրինակ Մոլիտվինի Սարսափ ժանրից, ինձ ոչ միայն, ես Սարսափ չեմ կարողանում դիտել, այո, ես նույնիսկ հիմա չէ, բավականին վաղուց մի երկու ֆիլմ կա, որ սուլենել, շատ ընկերներս էլ խորհուրդ են տվել դիտել, մեկը դրանցից Սիանյե ֆիլմն է, որը դու նայել ես ենթադրում։ Anthony Hopkins-ի մասնակցությամբ, բայց ունի սարսափ տարեր եւ դրա համար էլ ես խուսափում եմ նայել մյուսում։ Օ, ներեցեք։ Anthony Hopkins-ը մյուս ֆիլմում էր, իսկ CIA-ն-ի ֆիլմում Jack Nicholson-ն է։ Այդ երկու ֆիլմերը դեռ չեմ կարողանում դիտել, որովհետև վստահ չեմ, որ սարսափ տարերը ինձ դուր կգան, բայց այդպիսի մի փորձ ունեցա, ես չգիտեմ, դու From Dusk Till Dawn ֆիլմը նայել ես Տարանտինոյի, որտեղ Կլունին է Տարանտինոյի հետ։ Այդ ֆիլմի սկիզբը հրաշալի է, շքեղ է, ֆանտաստիկ է, մինչև այն պահ, երբ վամպիրներ են հայտնվում։ Ինձ համար այդ պահին ամբողջ ֆիլմը փչանում է, որովհետև էսթետիկան կորում է, բայց մինչև վամպիրների հայտնվելը հրաշք է, ու շատ ափսոսում եմ, որ մինչև այս պահը չէի դիտել։
1: Մի պես Զակատը դարասվետ ու։
0: Այո։
1: Դա այդ ֆիլմ ինչպես կարելի է
0: չդիտել։
1: Չդիտել, այո, չիմանալ, չտեսնել։
0: Ես մինչև բոլորովին վերջերս ոչ տեսել էի, ոչ գիտեի։ Տեսա, իմացա, տպավորվեցի, Կլունի ու Տարանտինոյի դուետը շատ լավն էր, բայց էլ եմ ասում, վամպիրների հայտնվելուց հետո էմոցիոնալ ֆոնը փոխվեց։ In the Mood for Love, դիտեք, վայելեք, կարծիքները կթողնեք, որովհետև շատ լավ ֆիլմ է, շատ հետաքրքիր է ու շատ գունավոր, բարիս ամենախորը իմաստով։ Գույները կգտնեք դիալոգների, հայացքների, հպումների եւ նույնիսկ լռության մեջ։ Հիմա Կովազդ մեր եթերում, մոլիտվին թույլ տալիս ես։
1: Իհարկե, իհարկե։
2: Գովազդ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարթֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարթ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, գահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ոճանապարհն առանց խցանումների
3: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
2: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
3: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
0: Քանի որ Ազնավուր էին խոստացել, Ազնավուր կլինի Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում ամեն առավոտում։ Մոլիտվին Կարենն է, Մոլիտվին։
1: Այո։
0: Եվ Սոնան Թումանյան։ Ազնավորը կմիանա կբարձրացնի մեր դրամատրությունը, որովհետև այս երգը շատ տեմպով, ռիթմիկ առումով շատ կյանքով լեցուն է ու քեզ ստիպում է ինչ-որ կյանքի time-lapse-ի մեջ ընկնել ու գնալ առաջ։ Շատ տենսի նախադասություն ստացվեց։ Սարադյո Մարշալն է, Հայաստանի պետական լեզուն հայերենն է, մենք պարզապես երբեմն ինչ-որ օտարամոլությամբ ենք վարակվում եւ օգտագործում ենք
1: նոր։ Չէ, մենք ուղղակի մեկ ու մեջ տենց այլ լեզուներով ենք խոսում։ Մենք բնավ օտարամոլ չենք։
0: Չարթարանք։
1: Անթարապես։
0: Գնացինք Շարլ Ազնավուր, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, ՍՀՖ-ում 103.5-ն է։

0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից։
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։
2: Եվ դուք վստահաբար ապահով ձեռքերում եք, որովհետև ամեն առավոտն է եթերում, որովհետև մայրաքաղաքում էլի խցանումներ կան, ու նույնիսկ մայրաքաղաքի խցանումների մեջ դուք ապահով եք, որովհետև 4 բոլորը մեր հայրենակիցներն են, եւ 4 բոլորը նյարդայնացած են։ Սիրելիներ, կուզեի ասել, որ վթարներ չկան, բայց այս պահին Տիգրան Մեծ Աղասի Խանջյան Խաչմերուկում մեկ ավտովթար ունենք։ Երկրորդ ավտովթարը եւս նշмарելի է Հերացի փողոցում։ Երրորդ ավտովթարը ես հենց հիմա նշмарում եմ Սարալանջում։ Ասեք, որ վերջ։ Չորրորդ ավտովթար կա։ Եվ 4-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Միասնիկյան Պողոտայի սկզբնամասում։
3: Եվ քանի որ ես այսօր բավականին շատ եմ խոսել, Սոնա ջան, այնքան եմ խոսել, որ մեր հեռ ռադիո լսողներ չէ,
2: ունկնդրյուների,
3: բայց ունկնդրյուներին պետք է բաժանել արդեն։
2: Ապա
3: արական իգական պետք է մտածել բոլորին, ոչ են կարող ունկնդրյու ասել։
2: Աստված իմ, ինչ կա մտքիդ։
3: Դե կմտածեմ, դեռ տարբերակներ չունեմ, բայց որոշեցի այդպես։
2: Թե տղաներին կարող ես այսպես թեմպես ունկնդրյու ասել, որովհետև դրյուն տղամարդու կերպար է ի վերջո, չէ՞։
3: Ունկնդր։
2: Ես ապատայի չեմ։
3: Թող լինեն դեռ բոլորը ունկնդրյու, մինչև կորոշենք մի հետաքրքիր մի բան։
2: Ինչպես ես անցկացնելու ուիքենդը Մոլիտում։
3: Վետարով։
2: Բատ։
3: Չէ, ոչինչ։ Ոչինչ կանցկացնեմ։ Այո, որովհետև դեռ շաբաթը երեխաները գնում են դպրոց, ու մոտ 3 շաբաթ դեռ կա ամեն շաբաթ դպրոց գնալու։ Հուսով եմ, շատ շուտով կմոտենա հոկտեմբերի 15-ը, բան չմնաց մոտ
2: 20-որից։ 3 շաբաթ եւ
3: վստահ եմ, որ այդ սպասում են շատ։
2: 15-ից է, թե 19-ից։
3: Վայ, ես չգիտեմ քանիսից, բայց մոտավոր 15-ից երևի, հա, որովհետև իրականում շատ դժվար եւ երեխաների համար, եւ ծնողների համար, որովհետև շաբաթ կիրակին այսպես,
2: եւ իրականում քաղաքի առօրյան էլ է փոխվել, երբ շաբաթ օրը դպրոցները բաց են, մի քիչ տրամադրությունն էլ է ուրիշ եւ խցանումները։
3: Բայց հիշեցնենք նաեւ, որ եթե չգի կան մարդիկ, ովքեր որ չգիտեն, ինչու են երեխաները գրում շաբաթ օրը դպրոց, ու առաջկա 5 շաբաթ այդպես պետք է լիներ, երկու շաբաթ, ցա երկրորդ շաբաթն է, որ կգնան, որովհետև հոկտեմբերին հենց շատ մեծ ինչ-որ միջոցառումներ ունենք պետական մակարդակով Երևանում,
2: շատ
3: ծանրաբեռնված, այո, որպեսզի քաղաքը շատ ծանրաբեռնված չլինի, հնարավորինս թեթև լինի, որոշվել է, որ 5 շաբաթվա շաբաթները երեխաները պետք է գնան դպրոց, իսկ հետո 2 շաբաթ աշնանային արձակուրդ,
2: եւ հետո արդեն 2 շաբաթ
3: նոյեմբերից ցույց կգնան դպրոց, արդեն նոյեմբերի 1-ից մոտավոր տենց,
2: հետո մի քիչ էլ կգնան
3: ու արդեն ձուն կգա, ցեղ, սարույց, մերկասարույց, Ստեփանց Մինդալարս ճանապարհապակ
2: կլինի։ Հիմա ասենք, որ մայրաքաղաքում ունենք 4 վթար, ունենք բազմապարտ երթևեկություն, ըստ էության պատկերը չի փոխվել։ Արմենակ Արմենակյանը, Սերո Խանզադյանը Միասնիկյան Պողոտան խիստ ծանրաբեռնված են, Իսակովում, Կոմիտասի Պողոտայում, Սարալանջում եւս կան կուտակումներ։ Խցանումների պակաս չկա նաեւ Պաստորեն Աղասի Խանջյան Պողոտում, Տերյան Կորյուն հատվածը եւս ծանրաբեռնված է, Կոմիտասի Պողոտայում եւ Հարակից Պողոտներում կա ծանրաբեռնվածություն, Դավիթ Անհախտ Ազատության Պողոտա հատված եւս ունի կուտակումներ։ Կիևյանը եւ Օրբելին մասամբ ծանրաբեռնված են, Սեբաստիան Հալաբյանը, ինչպես նաեւ Քրկ Քրքորյանը նույնպես ունեն կուտակումներ։ Սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը շարունակվում է Մոլիտվին, էլի չարություն եմ արել, եւ եթե մեր եթերի պատասխանատուները լսում են, ես շատ սերտած ուզում եի Ջո Կոկեր լսել։
3: Բայց
2: Կիև կլսենք։
3: Ահա, այնտեղ չենք լսել։
2: Չէ, դե ուզում եի կլսենք, դրա համար ես չարություն արեմ։ Գնանք։ Վայելեք, թող այս առավոտը, ես առավոտյան էլի հիշում եմ, որ երբ Nat King Cole-ը ականջիս մեջ շատ գեղեցիկ նոտաներով շշնջում էր, Ես երազում եի, որ այդ ամենը նաև ձեզ հետ պատահի, որ դու կարողանաք յուրաքանչյուրի հետ, որ դու կարողանաք առողջության արթնանալ եւ դանդաղ ապրելու վայելք ունենալ։ Քայլելու, լավ ժամանակ անցկացնելու, ձեր ուզած երաժշտությունը լսելու, ոչ մի տեղ չշտապելու, որովհետեւ ասում են չէ, Շեքսպիրն ասում է՝ մի շտապեք մեռնել, որովհետև պետք է շտապել ապրել։ Ապրեք, ապրեք, ապրեք, ու գեղեցիկ ապրեք այստեղ հիմա այս պահին։
3: Այո, ես հիմա օրինակ մեծ հաճույքով կցանկանայի հայտնվել օրինակ Տավուշի մարզի անտառներում,
2: Ալավերդիում օրինակ, կուզենիներ։
3: Թեկուս Ալավերդիում քնապարկով կամ վրանով, ես գիտեմ դենց էքստրիմ, դենց
2: ես կասեի անհարմար։
3: Սիրահար չես, դու նախընտրում ես, որ ամեն ինչ լինի հարմար, լոգանք ընդունելու օրինակ հարմարությունը լինի, սենյակը լինի կահարված համապատասխան։
2: Բայց Մոլիտվին, ես օրինակ Իտալիայում անակապրի այդ բարձունքը հաղթահարել եմ ոտքով։
3: Ոտքով դա հաղթահարելն ու վրանում մնալը դա տարբեր բաներ են։ Դու հաղթահարել ես այդ բարձունքը, հետո հանգիստ գնացել ես քո հյուրանոցային համար,
2: հետո միջի՞ է գնացել համար։
3: Դա չի եղավ արդեն ինչ որ
2: չէ, ես էքստրիմը միայն այդ
3: բարձր, մաքսիմում այդքանով ես,
2: այո, դա կապրի ամենաբարձր կետն է։
3: Չէ, իսկ ես առաջարկում եմ օրինակ վրանով, պատկերացրա անտառ, խարույկ։
2: Դու ինչի՞ սեման ստարտափ չես գնում ամեն տարի մի շաբաթով հանգստի, համել ստարտափեր կմտածես։ Նա
3: ճիշտ է, մի սամար, ես չեմ հիշում։ Մի սարիկը մտածենք այդպես։
2: Սա ամեն առավոտն է, սիրելիներ, մենք նաև ուզում ենք հիշեցնել, որ ունենք շատ առողջ եւ շպտադեմ ունկնդիր Ռոքսն է, եւ Ռոքս առաջարկում է ատամի մածուկներ, ատամի խոզանակներ, բերանի խորոչը ողողող հեղուկներ եւ գելեր։ Տարբեր համերի եւ տարբեր տեսակի ատամների համար նախատեսված մածուկները շատ կարեւոր են, ինչու՞, որովհետեւ կան մարդիկ, որոնք սպիտակեցրել են ատամները, կան մարդիկ, որոնք կրում են վինիրներ, կան մարդիկ, որոնք կրում են բրեգետներ, և յուրաքանչյուրը Մոլիտվին է, նույնիսկ տեսեք, ուղիղ եթերում կարողանում է ինձ այնպիսի բանել ասել աննկատ և շուշուկով, որ ես չեմ կարողանում չարձագանքել։ Մարդիկ, որոնք ունեն բրեկետներ, նույնպես կարող են օգտվել Ռոքսի, ափսոս չեմ կարող ասել, թե դու ինչ էիր ասում Մոլիտվին, հիմա ինչու արեցիր դա, կարող եք օգտվել Ռոքսից։
3: Ես գնամ պատրաստեմ իմ սուրճը, դու այս ընթացքում
2: որ կարողանամ
3: ավարտիր, այո, մեր գործընկերոջ
2: մասին Ռոքսիքների համար ընտրեք փափուկ ատամի խոզանակներ։ Մոլիտվին, գնա սուրճի հետևից։
3: Ես գնացի, լավ, ես գնացի։
2: Գնում է, ես մեկնաբանում եմ ինչպես է սուրճ պատրաստելու գնում Օլիտվինը։ Դու կարող եք օգտվել խոզանակներից, որոնք թե փափուկ ունեն, թե միջին փափուկության, եւ թե կոշտ, հիշեք, որ երեխաների համար միայն ու միայն փափուկ խոզանակներն են ցուցված, կան նաեւ հատուկ մանկական ատամի մածուկներ, դե ատամնաթելերի կիրառումը եւ ողողող հեղուկների կիրառումը նույնպես պիտի լինի ձեր ամենօրյա հիգենայի պարտադիր կոմպոնենտը, սիրելիներ։ Ռոքսը կարող եք գտնել բոլոր դեղատներում, մայրաքաղաքի գրեթե խոշոր բոլոր դեղատներում եւ սուպերմարկետներում, եւ վստահ լինել, որ որակյալ պրոդուկտներից եք օգտվում եւ որ ձեր ձյունաճերմակ ժպիտը եւ առողջ վերանի խորոչը վստահելի ձեռքերում են։ Ամեն առավոտում Ջո Կոկերն է, ես ուզում եմ, որ դուք վայելեք Կոկերի ողջ երաժշտական շքեղ իրողությունն ու իրականությունը, բայց ցավոք մինչև Կոկերին անդրադառնալը պիտի մի կարճ գովազդային դաթար ունենանք ու միայն հետո անցնենք վայելելու գործընթացին։ Ամեն առավոտը մինչև 10:30 է լինելու եթերում, սիրելուն կնդիրներ, արդեն 9:39 րոպե, այսօր ուրբաթ է, երեկոյան ընկերների, սիրելիների, ընտանիքի անդամների հետ անցկացնելու լավագույն տարբերակներից մեկը հենց ուրբաթ երեկոն ընտրելն ու տոն դարձնելն է։ Չնայած ամեն օրը կարելի է տոն դարձնել, եթե ձեզ շրջապատում են մարդիկ, որոնք ձեզ համար թանկ են եւ սիրելի։ Իսկ դուք անուն առ անուն թանկ ու սիրելի եք մեզ համար, եւ մենք ամեն առավոտից ձեզ ժպտում ենք, որովհետեւ ոչ թե սա մեր աշխատանքն է, այլ որովհետեւ ձեզնից ստանում ենք ժպիտի շատ մեծ չափաբաժին։ Մնացեք մեզ հետ։
4: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11 Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Ուշադրություն։ Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի Պողոտա 16։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
5: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
4: Որակյալի երաժշտություն,
5: լավ տրամադրություն,
4: օգտակար զրույցներ,
5: 2-7-ից ուրբաթ։
4: Ամեն առավոտում։
6: Մոլիտվին, վիշապագոր կա արդեն ամբողջական տեսքի է հասնում։ Եվ կարծում եմ, որ շուտով կլինի, իդեպ եւս մեկ նորություն կա։ Հիշում ես մեր ծանոթության վայրը Մոլիտվին, ինչքան էլ տարօրինակ չհնչի։ Լավ, գոնե թե այն վայրը, որ առաջին անգամ մենք գնացինք այստեղից։
7: Նո։
6: Ինչ եղավ քո մեքենայի անիվի։
7: Հա, անվադողս, որ
6: մենք գնացինք Սարյան փողոց։
7: Այո։
6: Առաջին անգամ Մոլիտվինին տեսնելուց հետո մենք հայտնվեցինք այնտեղ, որովհետև Մոլիտվինի անվադող վնասվեց։ Որոշ ժամանակ անց այնտեղ կար, ինչ են ասում, վուլկանացման, ինչպես է հայերեն ճիշտ։
7: Վուլկանիզացիա։
6: Այ դրանից կար։ Եվ քանդվեց, որովհետև հանրային վայրում էր, մայթի վրա էր եւ այլն եւ այլն։ Ես եւ Մոլիտվինը շատ խոհեմաբար, շատ համբերատարությամբ սպասում ենք, թե ինչ է լինելու այդ տարածքի հետ, որովհետև այդպես քանդվեց ու կարելի ասել, այո, անբարեկարգ վիճակում էր։ Մոլիտվին, առաջին օրը Երևանի քաղաքապետարանը տեղեկացրեց, մասնավորապես կենտրոն համայնքի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ հանրային վայր է այդտեղ կառուցվում եւ մինչեւ հոկտեմբերի 17-ը բացումը կլինի։ Հանրային վայրը երեխաների, դպրոցականների, մանկահասակ երեխաների
7: խաղահարապարական նման ինչ-որ բան, հա՞։
6: Միտեղ, որտեղ կարող են երեխաները գալ ուսումնասիրել բնությունը, կենդանիների մասին ինֆորմացիա, զարգանալ, զրուցել, խաղալ, ժամանակ անցկացնել։
7: Ու շատ խոստովանալից։
6: Ես քեզ հիմա փորձեմ գտնել եւ ցույց տալ հոլովակը եւ ես հենց տեսա առաջինը, զարմանում եմ, որ քեզ այդ հոլովակը չեմ ուղարկել, բայց առաջինը հիշեցի մեր ծանոթությունը, հիշեցի այդ վայրի մասին մեր մեկնաբանությունները եւ հիշեցի մեր սպասումը։ Ինչ է այստեղ լինելու։ Նախորդ օրը ես տեսել էի, որ ինչ որ բան սկսվում է եւ ես էլ քեզ նման մտածում էի, որ այդ էս մի մասնավոր բան է կառուցվում։ Բայց արի ուտես, որ հանրային վայր է երեխաների համար, դպրոցական։
7: Ոչ, այսքան բան թվարկեցիր, ինքը տարածքայինով այնպես չի տոնց
6: շատ մեծ։ Դիզայնը հիմա ցույց կտամ, դու կպատկերացնես մոտավոր ինչ-որ սքեչային լուսանը

0: կարներ հրապարակվել են եւ ես շատ ուրախացա, որովհետեւ նախ Սարյան փողոցը շատ ակտիվ փողոց է, մարդաշատ փողոց է, իդեպ դիմացի հենց Մայթինկա դպրոց և կարծում շատ հարմար է լինելու, շատ հարմար է լինելու, այնտեղ բնականաբար համազգային է մի փոքր ներքև, այսինքն շատ բանուկ հատված է, շատ են ծնողները գնում, գալիս, երեխաները շատ են, դեռ չեմ խոսում, որ այդ հատվածում ապրող մարդկանց համար ինչ հարմար կլինի, որովհետև գաղտնիք չէ, որ Սարյան փողոցի ոչ բոլոր բակերն ունեն համապատասխան խաղահրապարակներ, որովհետև որոշ մասը,
1: սիզոնսի այգին եթե չենք հաշվում, կարելի ասել չկա,
0: չկա, որովհետև բակերը որպես այդպիսին դեպի փողոց են նայում, այսինքն մուտքերը շատ բակերի հենց Սարյան փողոցի կողմից է, եւ ոչ թե օրինակ ինչպես են ասում դալան, հա, ես չգիտեմ հայերեն տարբերակը, իմ ոսկեղենիք հայերենը չի ներառել այս բառը իր բառաֆոնդում, այդ դալաններից ներս են որոշ մուտքեր, բայց որոշ մուտքեր հենց փողոցի վրա են, ուստի բակի առկայություն որպես այդպիսին չկա, եւ եթե նույնիսկ կա էլ, ցավոք կան շատ ապորինի կառուցված ավտոկայանատեղիներ, որոնք փառք Աստծո եւ բարեբախտաբար սկսել են աստիճանաբար քանդել, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ շատերի համար դա շատ տխուր զգացողություն է բերում, որովհետեւ նրանք գումար են ծախսել եւ այլն, բայց բակի հաշվին ավտոկայանատեղի եւ նման օրինակ փոքրիկ ցակառույցներ ունենալը շատ վատ է։ Ինչևէ, լավը արժանապատվում է մյուս բոլոր բակերին
1: եւ
0: այո, վարչական շրջաններին։ Սիրելի ուղդիրներ, մենք բարբերաբար այս թարմացումները կանենք։ Իդեպ նկատել եմ նաեւ, որ դրամատիկ թատրոնի հարևանությամբ նույնպես այդ անցուղու մոտ այն արհեստական արգելքներից են տեղադրել հավանաբար չփակելու համար անցուղին, որովհետև շատ հաճախ այդ հատվածում 2-3 գծով մեքենաներ էին կանգնում, չնայած հիմա էլ այդպես, բայց գոնե հետիոտնի համար նախատեսված հատվածը, նշագծված հատվածը բաց է մնացել։ Լավ կլիներ, որ առանց արհեստական արգելքների էլ մենք իմանանք, որ պետք է կարգ ու կանոնը պահել եւ չկայանել այդ հատվածներում, բայց մենք շարունակում ենք տեսնել երկրորդ, երրորդ գծում կանգնած մեքենաներ, խնդրում եմ արեք։ Եվ նույնիսկ Երևանի քաղաքապետարանից հրապարակում էին արել, թե ինչպես է մի մեքենա մտել եւ Մայթի վրա կանգնել։ Իհարկե օպեներ անց ոստիկանությունը հերացրել էր մեքենան, բայց
1: դուգանելով վարորդին, բայց մի օր
0: այո, պիտի պատիժ լինի, որպեսզի երևի վարորդները հասկանան, որ այդ գիտակցումն ավելանա, որ չի կարելի։ Դե չի կարելի վատ թեմաներից խոսել, չի կարելի բացասականը տարածել, դրա համար էլ մենք եթերում ենք, որպեսզի ձեր չի կարելիների թիվը փոքրանա եւ որպեսզի դու կարողանաք լավ տրամադրություն ունենալ, սիրելի ուղդիրներ։ Հիմա եւս մեկ երաժշտական դաթար կունենանք, որից հետո արդեն կվերադառնանք եւ քիչ-քիչ մոտենանք աստղագուշակին, մնացեք մեզ հետ։

0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես
0: 2 ժամ շարունակ դուք ապահով ձեռքերում եք, որովհետև ընտրել եք ռադիո Մարշալը։ Ես նորից ու նորից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր ամեն առավոտի հետ են սկսում իրենց օրը։ Մենք մինչև 10:30 ենք եթերում, փաստացի մնացել են վերջին 30 եթերային րոպեները այս շաբաթվա համար, իսկ այսօր ուրբաթը երեկոն անցկացրեք սիրելիների հետ, եթե կարիք ունեք անցկացրեք ինքներդ ձեզ հետ։
1: Մենք նաև չմոռանանք, որ քանի դեռ եղանակը լավ է եւ տալիս է հնարավորություն զբոսնելու, այո, նամանավանդ արդեն կամած, աշունը ինչև անկախ նրանից է ջերմաստիճանը բարձրանալու ցույց է տալիս։
0: Սառնություն կա, առավոտյան եւ երեկոյան սառնություն կա, արդեն տերևների
1: խշխշություն կա,
0: դե շուտով արդեն մեր ծառերին ենք ողջունելու թունը, թե
1: ու արդեն կստիպված կլինենք հագնվել մի փոքր ավելի տաք։
0: Ես սիրում եմ այս սեզոնը, որովհետեւ նորից 1000-երորդ անգամ պիտի ասեմ, այս սեզոնին հագուստի հանդերցանքի տեսքը ավելի շքեղ է, որովհետեւ ամռանը մենք մաքսիմալ թեթև կտորներ ենք օգտագործում, չնցանկալի է որ տարվա բոլոր եղանակներին բնական կտորներից ու գործվածքներից հագուստ կրենք, բայց ամռանը փորձում ենք թեթև մինիմալիստական ինչ-որ չհոգնեցնող։
1: Բայց Սուրենի հարցը, Սուրենի վրա, Սուրենի մեջ շորտիկ դուր հերիքա։
0: Սուրենը բոլոր եղանակներին մաքսիմալ բարակ է հագնում, որովհետև նա չի կարողանում տակ հագուստ գրել։ Սուրենը օրինակ սվիտեր չի հագնում։
1: Ահա։ Դե ինքը շորտիկի մատերիալից սվիտերը հագնում էլի։ Ինտա։
0: Երաժշտական դաթար մեր եթերում, որից հետո
1: վերադառնանք։ Լսում ես մեզ, Սուրեն։
0: Չի լսում։ Վերադառնանք ու կխոսենք աստղագուշակից, մնացեք մեզ հետ սիրելիներին, 9:59 տաղավարում Մոլիտվին Կարանը եւ Սոնան Ընդմանյանը։

0: Govast.
1: Surte, thodër sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։ Wildberries. Այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Ճանապարհն առանց խցանումների
3: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
2: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
3: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Ամփոփող հասցեով եւ բարձր դրամատրությամբ վերադարձել ենք, որպեսզի Մոլիտվինը պատմի, թե խոյերին ինչ է սպասվում։
4: Եվ այսպես այսօր խոյերին սպասվում է այն, որ շատ հետ ձեզ կհետաքրքրի այն ամեն ինչն ունի ճշգրիտ երկրաչափական կառուցվածք, հատկապես արժե զգուշանալ տետրաէդրներից, դրանց անկյուններն ամենասուրն են։
3: Ցուլ, այսօր դուք կարող եք դժվարություններ ունենալ ընկերների կամ ընտանիքի անդամների հետ։ Աշխատեք չնեղանալ նրանցից, հակառակ դեպքում ինքներդ ստիպված կլինեք ներողություն խնդրել։
4: Երկվորյակներ, եթե ձեզ մոտ ցանկություն առաջանա վերականգնել թանկագին մարդու հետ հարաբերությունները, ապա կատարեք առաջին քայլը։ Գուցե եւ նա է սխալ, բայց դա ինչ է փոխում։ Դուք իրականում այնքան նման եք միմյանց։
3: Խեցկետիններ, այսօր ձեզ դժվար կլինի հանգստություն պահպանել, ուշադիր զննեք ձեզ, արդյոք ամեն ինչ կարգին է։ Ձեզ բավականին մեծ հաճույք կպատճառի երեխաների կամ ուրախ մարդկանց հետ շփումը։
4: Շատ ճիշտ է։ Առյուծներ, այսօր դուք ցանկություն կունենաք անելու մի բան, որը մեծ ռիսկ ու պատասխանատվություն է ենթադրում, թե ողջախոհությունը հուշում է, որ դա չպետք է անել։ Նման ցանկությունը զսպելը վտանգավոր է, պարզապես պետք չէ դուրս գալ օրենքի շրջանակներից։
3: Գույսեր, այսօր դուք առանց գնահատականների կարող եք կանխատեսել մոտակա ապագան ընդվորում ոչ միայն ձեզ վերաբերող, այլ մյուսներին։
4: Կշերկներ, այսօր ձեզ բավական է ականջ դնել միայն ձեր ներքին ձայնին, որպեսի մեծ ճշտությամբ որոշեք, թե արդյոք դուք ճիշտ եք։ Այսօրն անհարմարության աստիճան հանգիստ ու խաղաղ կլինի։
3: Կարիչներ, բուրըն օր է սպասվում, հեռու մնացեք դերասաններից, խապվելու հավանականությունը շատ մեծ է։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ճամփորդություն են պլանավորում, կարծես թե երկար է տևելու։
4: Ոյ Աղերնավորներ, ձեզ տանջող հարցին ձեզնից բացի ոչ ոք չի կարող պատասխանել, որքան երկար հետաձգեք պատասխանի որոնումը, այնքան այն երկար ժամանակ խլի ձեզնից, ինչու այն այժմ չսկսել։
3: Այս աղջյուր այսօր հիմնական խնդիրը ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվելն է, այսօր կարող է բավականին հետաքրքիր սիրավեպի սկիզբ դրվել։
4: Ջրհոս, ամենաշատ անհարմարությունները ծագում են որևէ բան չփոխելու ցանկությունից։ Դուք ուրիշներին անընդհատ մեղադրում եք դրանում, բայց լավ մտածեք, արդյոք ինքներդ չեք տարապում այդ հատկությամբ։
3: Եթե ուզում եք, որ ինչ-որ բան նույնը մնա, պետք է ինչ-որ բան անեք։ Ես ուղիղ չեմ ցիտում, բայց ամեն դեպքում շատ ճիշտ ու շատ հիմա կգտնեմ երաշտական դաթարի ընթացքում և ձեզ համար այդ խոսքը ամբողջապես կկարդամ։ Ձկներ, այսօր ձեր դիտողականությունը կգերազանցի հավանական և անհավանական բոլոր սպասումներում։ Հնարավոր է այսօրվա ձեր հետաքրքրությունների արդյունքներով ապագայում ձեր հետազոտությունների արդյունքներում ապագայում կհետաքրքրվեն։ Աշխատեք ոչինչ չմոռանալ։
4: Այդքանը։ Գոհեք։
3: Գոհեք։
4: Գոհեք, գողջիկ է դա հիմա։
3: Դրանք ընդհանրապես հուշումներ են, որոշում կայացնողը դուք եք, իսկ մենք այս պահին որոշում ենք ձեզ մատուցել լավ երաժշտություն։ Մոնիտվին, ինչ կուզեք լսել։
4: Մաքսիմալ ուրախ մի բան, հնարավորինս պոզիտիվ։ Life is simple կարող է լինել, կարող է Jamiroquai լինել, կարող է Whitney Houston լինել, կարող է Lenny Kravitz
3: it's
4: լինել.
3: It's raining men.
4: No, չէ, It's raining men. Տեսակ ես չսիրեցի
3: այդ գործը. Lenny Kravitz-ի I belong to you-ն կլսեի, թե it ain't over.
4: Չէ, I belong to you. Ճիշտ է, միգուցե մեր ֆորմատին այդքան էլ չարությունը չարության եթերից այսօր մեր մոտ։
3: Ուրբաթ է։
4: Ուրբաթ է։
3: Վերջին ուրբաթն է սեպտեմբերին։
4: Վերջին ուրբաթ է։ Ուրբաթ։
3: Գնացինք Lenny Kravitz ամենառավոտում, գնացեք մեզ հետ։

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: երկու շաբթից ուրբաթ։
0: Ամեն առավոտում։ Խցանված է մայրաքաղաքը, բայց ես ուզում եմ, որ ձեր սրտերը խցանված լինեն սիրով ու ջերմությամբ։ Ուզում եմ, որ հենց հիմա նայեք դիմացի հայելուն, սիրելի աղջիկներ, տղաներ, տիկնայք եւ պարոնայք, եւ ասեք, որ դուք յուրահատուկ եք եւ որ դուք անկրկնելի եք։ Դիմացինը կարող է կրկնօրինակել ձեզ, անել այն, ինչ դուք եք անում, նույնությամբ 100%-ով, բայց հիշեք, ոչ մեկը չի կարող դառնալ այն, ինչ որ դուք եք, եւ դրանում է ձեր եզակիցությունը, դրանում է ձեր անհատականությունը, դրանում է ձեր բացառիկությունը։ Երբեք եւ ոչ մի պարագայում մի նեղվեք, երբ ինչ որ մեկը փորձում է կրկնել այն, ինչ դուք եք անում, դրանից պետք է ուրախանալ, բացեմ գաղտնիք, որովհետեւ երբ են կրկնում, երբ դուք մի բան լավ եք անում, իհարկե կան մարդիկ, որոնք բացնել են կրկնում, հոգեբանական խնդիրների արդյունք է, բայց եթե դուք անում
2: եք, չեն կրկնում,
0: ինչպես
2: քաներ, ուրեմն ինչ-որ բան լավ չենք անում, ոչ թե ինչ-որ բան ընդհանրապես ոչ մի բան լավ չենք
0: անում, գիտես, ուրեմն շատ կամ վերամբարձ կհնչի, բայց մարդիկ, որոնք իրենցից ինչ-որ բան ներկայացնում են, ի վերջո ինչ-որ մեկի կամ մի քանիսի համար իկոնա են դառնում, ոգեշնչման աղբյուր են դառնում, եւ այս ամենը բացարձակ վատ իմաստով չեմ ասում։ Վստահ եմ, որ կան մարդիկ, որոնք ուզում են ինչ-որ մեկի ոճին նմանվել, որովհետեւ իրենց համար դա չափազանց գեղեցիկ է եւ չափազանց ստացված։ Կան մարդիկ, որոնք ուզում են ինչ-որ մեկի չափ խելացի լինել, դա մոտիվացիայի աղբյուր է, բայց կան մարդիկ, որոնք կորցրել են իրենց եսը եւ փորձում են ինչ-որ մեկի դիմակը հագնելով դառնալ այնպիսին, ինչպիսին նա է, ավելի գեղեցիկ, ավելի ցանկալի, ավելի հմայիչ, ավելի խելացի, ավելի կայացած, ավելի զարգացած եւ կամ ավելի զորեղ։ Բայց հիշեք, կրկնօրինակումը միշտ չէ, որ սպառնում է ձեր դիրքն ու տեղը գողանալ։ Կրկնօրինակումը նրա մասին է, որ դուք ինչ-որ բանում հաջողել եք ավելի, քան ինչ-որ մեկ, եւ թող նախանձը հեռու լինի ձեզնից։ Եվ եթե նույնիսկ փորձում եմ մոտենալ, սիրելիներ, հիշեք, որ դուք ինչ-որ կետում, ինչ-որ մի տեղ ունեք ուժ եւ բարություն, որպեսզի կարողանաք այդ նախանձը վերացնել։ Սա շատ կարեւոր մեսիջ է, որը ես ուզում եմ, որ բոլորն իրենց մեջ գրեն։ Հիշեք, սիրելի մարդիկ, մարդը մարդուն պիտի միշտ լավը տա, որովհետեւ դա է մեզ անհրաժեշտ։ Եվ ի վերջո մարդը մարդուն պետք է միշտ, որովհետեւ մենք դիմացի մարդով ենք կարողանում երջանկանալ։ Իհարկե, մեկը, որը չի կարողանում միայնակ իր երջանկությունը ստեղծել, այսինքն ինքն իր հետ հաշտ ու երջանիկ չէ, դժվար թե կարողանա դիմացինին երջանկացնել։ Բայց հիշեք, այն, ինչ մարդը մարդուն կարող է տալ, էլ ոչ մեկ, ոչ մի բան, ոչ մի շոշափելի իրողություն չի կարող մեզ պարգևել։ Ուստի մարդ եղեք, մարդիկ, լավ եղեք, մարդիկ, պահպանեք ձեր անհատականությունը, ինքնաբավությունը, գեղեցկությունը։ Հիշեք, որ տգեղ մարդիկ չկան, եթե նայողի աչքերում դուք գեղեցիկ եք, ուրեմն դուք ամենաշքեղն եք, ամենաարժանավորն եք ու ամենալավը։
2: Այսքան մոտիվացիոն տեքստից հետո ինչպես կարելի է չգնալ առաջ, ինչպես կարելի է վախենալ ինչ-որ պայքարից, ինչպես կարելի է,
0: այո, ի՞նչ է նշանակում, եթե ձեզ ասում են չի ստացվելու, դե լավ, ինչպես չի ստացվելու, փորձել եք դուք, որ
2: սովորաբար նման բան ասում են այն մարդիկ, ու մոտ իսկապես չի ստացվել, եւ նրանք չեն ցանկանում, որ ձեր մոտ եւս ստացվի, որովհետեւ նրանք ասում են, եթե իրենց մոտ չի ստացվել, ուրեմն ձեր մոտ չի ստացվել։
0: Դրա համար եմ ասում, նախանձի բոլոր գնդիկները վերցրեք, պատվով ընդունեք եւ դարձրեք բարություն, բարությամբ վերադարձրեք։ Շատ պարզ ու բանալ կհնչի, բայց երբ ասում են, երբ մի այդը տապտակում են մյուս դեմ տուր,
2: ոչ մի արեք այդպես,
0: սա նրա մասին չէ, որ դուք թույլամորթ պիտի լինեք ու պատրաստ լինեք հարվածներին, դա նրա մասին է, որ կարողանաք խոհեմությամբ հարված ընդունել եւ այդ հարվածին պատասխանել այնպես, որ հարվածը վատ զգա, որ իր ձեռքի ափը հպվել է ձեզ, եւ կամ երջանկությունից ցնցա, որ կարողացել է իրեն թույլ տալ դա։ Ես ուզում եմ, որ ավելի շատ երկրորդը լինի, որովհետեւ ձեր զարգացման ճանապարհին, ձեր աճի ճանապարհին այդուք պիտի այնքան վեհ ու մեծ դառնաք։ Ես բոլորիդ այդա ցանկանում եմ, որ դուք ինքներդ ձեր մեջ այնքան մեծ ու վեհ զգաք ձեզ, բայց այդ ամենը լինի առողջ ինքնագնահատականի ֆոնին, ոչ թե ինքնասիրահարվածության եւ նարցիսիզմի եւ էգոիզմի, որ այդ ձեզ հպվելը, ձեզ այդ նույն տարածքում լինելը մարդկանց ցնծություն պարգևի։ իսկ մարդը, որը փորձում է կյանքի ղեկը ձեռքը վերցնել ու որոշել, որ ինքն է մեկը, որ ձեզ պիտի ապտակի, թող ուղղակի ձեր բարության ֆոնին կորի ու հեռանա։ Իսկ ես վերադարձել եմ իրականում խցանումների մասին խոսելու համար, բայց այս ամենից հետո, եթե ես ասեմ, որ օրինակ մայրաքաղաքում եւս 3 ավտովթար կա, դուք գուցե մտածեք, որ ես հոգեկան շեղումներ ունեմ, որովհետեւ դե ախր այս տեքստերից հետո խցանումների մասին խոսելը առնվազն օրինական չէ, բայց ես պիտի հիմա արձանագրեմ, որ Շիրակ փողոցի այս շրջանաձև հատվածում, հյուսիս հարավ Շիրակ փողոցի այդ կապող օղակաձև հատվածում մեկ վթար ունենք սիրելի ունկնդիրներ, եւ ես երկու ավտովթար եմ տեսնում, որոնցից մեկը տեղի ունեցել Դավիթ անհաղթում, եւ երրորդ ավտովթարը սիրելի ունկնդիրներ տեղի է ունեցել Բաղրամյան Պողոտայում, Պրոշյան Բաղրամյան Խաչմերուկից դեպի Խաչմերուկի կողմ, այսինքն ոչ թե կենտրոնի չնող գծում, այլ դեպի Բաղրամյանի վերջնամաս բարձրացող գծում։ Փորձեք զգոն լինել, փորձեք զգույշ լինել, փորձեք ուշադիր լինել եւ փորձեք համբերատար լինել, վայելեք նոր բացվող օրը, չմտածեք ուղղակի, վայելեք կյանքը, որովհետեւ կյանքը հիասքանչ չէ, որովհետեւ դուք հիասքանչ եք, որովհետեւ ընտրել եք ամենալավ ռադիոն եւ որովհետեւ մենք խոսում ենք ամենալավ ունկնդիրների համար։ Մոլիտվին, ինչ ունեք էլ ասելու։
2: Ձեզ կպատասխանենք անձնական նամակով։ Երաժշտություն 10-18 րոպե, այսքան մոտիվացնող, այսքան ոգեշնչող տեքստերից, մտքերից հետո ամփոփիչ կարող է լինել լավ երաժշտությունը, որովհետև լավ երաժշտությունը ևս իր էներգիան է տալիս, իր ուժն է տալիս ու արթնանալու հնարավորություն է տալիս բոլոր առումներով։
0: Բայց ես ուզում եմ, որ այս բոլոր խոսքերին համապատասխան ինչ-որ բան հնչի։ Իսկ այդ համապատասխան ինչ-որ բան է, դու այդ երգը շատ է սիրում Մոլիտին։
2: Ապա, ապա, ապա։
0: Մենք մի երգ ունենք երգացանկում, որը հեչ մեր ֆորմատին չի համապատասխանում, բայց անունն է Talk is Cheap։ Այո, երբեմն շատ էժան են խոսակցություններն ու խոսքերն առհասարակ արժեքը կորցնում են։ Թող ձեր կողքին լինեն մարդիկ, որոնց խոսքը գուցե հազվադեպը հնչում, բայց ունի շատ մեծ արժեք։ Այսպես խոհա փիլիսոփայական, մոտիվացնող Ազնիվ Անկեղծ, մի քիչ սուբյեկտիվ իմ խոսքերով եւ Մոլիտվինի շքեղ զարդարմամբ, թող լինի այս երաժշտությունը մեր եթերում։

0: զանգովաստ։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
2: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
1: Որակյալ երաժշտություն,
2: լավ տրամադրություն,
1: օգտակար զրույցներ,
2: երկու շաբթի ցուրփաթ
1: ամեն առավոտում։
3: Ես փորձել եմ գտնել մեջբերումը և ուղիղ ցիտել։
4: If you want things to stay as they are, things will have to change. Սա ասել է Giuseppe Di Lambertuzan, եւ հիմա թարգմանությունը բնօրինակը կարդալուց հետո, բնօրինակը չէ, իրականում կարծում եմ իտալացի անգլերեն տարբերակը։ Եթե մենք ուզում ենք, որ ինչ-որ բան մնա այնպես, ինչպես որ կա, որոշ բաներ պիտի փոխվեն։ Բայց ես չեմ հիշում ինչ կոնտեքստում էի սա ասում, ամեն դեպքում շատ տիպուկ ասված խոսք է, երբեմն մենք ուզում ենք փոփոխություններ, իսկ երբեմն մենք ուզում ենք, որ ամեն ինչ մնա այնպես, ինչպես կա, մենք ուզում ենք, որ երջանկության պահերը երկարեն, մենք բնականաբար ուզում ենք, որ մարդիկ, որոնք մեր կյանքում կան, հարատև մնան մեր կյանքում, բայց պիտի գիտակցենք, որ այդ ամենը պահպանելու համար ինչ-որ հարցերում մենք պիտի փոփոխությունների պատրաստ լինենք, որովհետև այս պահը, հենց հիմա, այստեղ եւ հիմա վաղը էլ չի կրկնվելու նույն կերպով։ Թվում է, թե մենք ամեն օր գալիս ենք նույն աշխատավայրը եւ նույն դեմքերով վարում ենք նույն եթերը, նույն տաղավարից, նույն ձայներով, բայց ամեն առավոտ ինչ-որ բան փոխվում է, որովհետև ամեն օր կյանքն էլ ավելի լավը կարող է դառնալ, եթե դուք այդպես եք կյանքին վերաբերվում, եթե ժպտում եք կյանքին, որովհետև կյանքը որպես կանոն փոխադարձության պատասխանելու հակում ունի։ Սա ամեն առավոտն է, այստեղ մենք ունենք բարձր տրամադրություն, ձեզ հիմա կհիշեցնենք սիրելի ունկնդիրներ, որ առաջիկա օրերին օդի ջերմաստիճանը, մասնավորապես այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 29-ը, մինչև 9 աստիճանով նվազելու է, քաղաքամայր Երևանում սեպտեմբերի 25-ից 27-ը առանց տեղումների եղանակ կլինի, բայց արդեն սեպտեմբերի 28-ին երեկոյան, նաև 29-ի ժամանակ առժամանակ առջատեմ անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր կվայելենք մինչև 32 աստիճան տաքություն, երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Եթե ուզում եք ժպտալ եւ ուզում եք, որ ձեր ժպիտը լինի ձյունաճերմակ, անպայման օգտվեք Roxy-ից։ Roxy-ը կարող եք գտնել քաղաքի գրեթե բոլոր խոշոր դեղատներում եւ սուպերմարկետներում։ Եթե գրում եք բրեկետներ, եթե մտածում եք ձեր փոքրիկների ատամների խնամքի մասին, հատուկ շարքեր կան եւ դու կարող եք օգտվել դրանից, եթե ունեք սպիտակեցված ատամներ, եթե ունեք վինիլներ եւ կամ ունեք խնդիրներ ատամների հետ, միևնույն է, օգտվեք Roxy-ից, որովհետեւ թե սպիտակեցնող ատամի մածուկներ կան, թե տարբեր համեր ունեցող ատամի մածուկներ կան, թե ճամփորդական սեթեր կան,
5: ատամներ կան,
3: ցավոք սրտի Աստծո մոլիտ։ Այդ էս է, քիչ-քիչ արթնանում է եւ սկսում են հումորները դուրս հորդալ, պորտկալ Մոլիտվին։ Բաղը դպրոցական առօրյայով լեցուն է օրը դինելու երեխաների հետ։
5: Այո, շաբաթ օրը, դեն ասեցինք, որ սա թվով երկրորդ շաբաթն է, որ երեխաները գնում են դպրոց, դեռ 3 շաբաթ էլ ունենք, մինչև աշնանային արձակուրդներ։ Իսկ եղանակի կրկին հիշեցումից ես հասկացա, որ մենք հրաժեշտ ենք տալիս 30 եւ ավել եւ բարձր ջերմաստիճանին։
3: Մենք հրաժեշտ պիտի տանք ամռան, որպեսզի աշունը տեղի այնքան ինչքան պետք է տևի, եւ ձմեռը գա այն ժամանակ, երբ պիտի գա, որպեսզի էլի մարտին չզգանք մեզ այնպես, ինչպես
5: մնացինք
3: հոկտեմբերին։
5: Հունիսին հիշի, որ ինչ,
3: այո,
5: ինչ եղանակ էր։
3: Ասացին, ես մարտին էստեղ չի։
5: Այո, մարտին կոմոդ ֆանտաստիկ արևային եղանակ էր։
3: Ահա, բայց ես եկա եւ ինձ թվում է հավերժ ինչ որ ձմեռ, ձմեռ ու ձմեռ։
5: Այո, որովհետեւ հունիսը բավականին ցուրտ էր, հունիսի համար ցուրտ էր, անձրևներ, չնայած շատ հաճելի էր ինձ համար, որովհետև ես սիրեցի հունիսը, բայց որպես ամառ, ամառ չէ։
3: Ամառ հաճելի է նաև սեպտեմբերը, որովհետև շատ լավ սեպտեմբերը։
5: Չէ, միանշանակ պիտի գոհ լինենք սեպտեմբերից, շատ ֆանտաստիկ էր։
3: Ես ու Մոլիտվինը ուղիղ եթերում կհանդիպենք արդեն սեպտեմբերի 30-ին, միասին հրաժեշտ կտանք սեպտեմբերին, իսկ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս այս աշխատանքային շաբաթվան, որը մի քիչ կարճ էր, 4 օր,
4: Դե նայած ում համար, կան մարդիկ, որ նաև շաբաթ կիրակի են աշխատում, բայց ամեն դեպքում, եթե աշխատանքային շաբաթը ձեզ համար ավարտված է, ուրբաթ երեկոն պլանավորեք։
5: Նամանաբան, որ մենք մեր նախորդ եթերին մի մեծ ցուցակ, այսպես ասած, ներկայացրեցինք համերգների, իվենթների տարբեր, ցես ջազից
4: վերջացած։
5: Դե բացությունները դեռ բաց են։
4: Բայց ես օրինակ կարոտել եմ իմ սիրած սրճարանում ցուրտ եղանակին նստելու։ Այս դրանից ինքան մեծ աճիկ եմ ստանում։ Ֆիցջերալդի աշուն եմ ուզում։ Այ Գեցբի ֆիլմի աշունն եմ ուզում այդտեղ։
5: Բացեր, այո, այո։ Դե շուտով մի զգարամի։
4: Գնացինք։
5: Գնացինք, իհարկե։
4: Կհանդիպենք, սիրելիներ, կհանդիպենք երկու շաբթի, արդեն Սուրենի հետ առստամ են ու ձեզ կասենք բարի լույս։ Իսկ տաղավարում այս երկու ժամերի ընթացքում ձեզ հետ Կարեն Մոլիտվինը և Սոնա Թումանյանն էին։ Մնացեք բարև։
5: Պակա։
6: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։ Էներգիայի քո չափաբաժինը
7: FM 103 եւ 5-ից։
6: Մոլիտվին,
7: Սոնա,
6: ամեն առավոտում
7: 8:30-ից։
6: Երկու ժամ շարունակ
7: դու ապահով ձեռքերում ես։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես է աշխատում email marketing-ը և արդյունավետ է այն այսօր թեմային։ Շատերը կարծում են, թե email marketing-ը հնացած գործիք է, քանի որ այսօր ուշադրության կենտրոնում են սոցիալական ցանցերը, սակայն իրականում այն մնում է ամենաարդյունավետ մեթոդներից մեկը հաճախորդների հետ անմիջական և վերահսկելի կապ հաստատելու համար։ Սոցցանցերում դուք կախված եք ալգորիթմներից, բայց էլեկտրոնային փոստի միջոցով դուք ուղղակիորեն հասնում եք մարդու ինբոքսին։ Սա արդեն մեծ առավելություն է։
1: Market Mind.
0: Email marketing-ի հիմնական նպատակը միայն վաճառք անելը չէ։ Այն օգնում է կառուցել հարաբերություններ։ Երբ դուք պարբերաբար ուղարկում եք արժեքավոր բովանդակություն, հաճախորդը սկսում է սպասել ձեր նամակներին։ Դա կարող է լինել օգտակար խորհուրդ, նորարարության մասին տեղեկություն, հատուկ առաջարկ կամ պարզապես ոգեշնչող ուղերձ։ Ժամանակի ընթացքում այս կապը վերածվում է վստահության, իսկ վստահությունը, որ բերում է երկարաժամկետ հավատարմություն։
1: Market Mind.
0: Արդյունավետ email marketing-ը պահանջում է ճիշտ ռազմավարություն։ Նախ պետք է ունենալ որոշակի շփումների բազա։ Դա չի նշանակում պատահականորեն ձեռքբերված հասցեներ, այլ մարդիկ, ովքեր իրենք են համաձայնել ստանալ նամակներ։ Այսպես, դուք ստանում եք լսարան, որը հետաքրքրված է և բաց է ձեր հաղորդագրությունների համար։
1: Market Mind.
0: Հաջորդ քայլը սեգմենտացիան է։ Բոլոր հաճախորդները տարբեր են, և նույն հաղորդագրությունը չի կարող աշխատել բոլորի համար։ Եթե դուք առանձնացնում եք ձեր լսարանին ըստ հետաքրքրությունների, նախընտրությունների կամ գնման պատմության, ապա նամակները դառնում են անհատականացված։ Օրինակ, եթե մեկ հաճախորդը գնել է մանկական ապրանք, դրա համար ավելի կարևոր կլինեն հենց այդ թեմայով առաջարկները։
1: Market Mind.
0: Դիզայն ու բովանդակությունը ևս մեծ դեր ունեն։ Նամակը պետք է լինի պարզ, ընթերնելի և դինամիկ։ Լավ աշխատում են կարճ վերնագրերը, հստակ կոչերը դեպի գործողության, call to action և գրավիչ նկարները։ Բայց ամենակարևորը, նամակը պետք է արագ բացվի և ճիշտ երևա ինչպես համակարգչում, այնպես էլ հեռախոսում։
1: Market Mind.
0: Մի կարևոր փաստ, email marketing-ը չափելի է։ Դուք կարող եք տեսնել, քանի մարդ է բացել նամակը, ով է սեղմել հղումը և նույնիսկ ով է կատարել գնում։ Սա թույլ է տալիս անընդհատ կատարելագործել ռազմավարությունը։ Եթե նամակները չեն բացվում, նշանակում է վերնագիրը պետք է փոխել։ Եթե հղումների վրա չեն սեղմում, նշանակում է առաջարկը բավարար գրավիչ չէ։
1: Market Mind.
0: Իհարկե, պետք է խուսափել չափազանց հաճախ նամակներ ուղարկելուց։ Երբ դուք օրական մի քանի նամակ եք ուղարկում, հաճախորդը սկսում է նյարդայնանալ։ Հատուկ օրերի, տոնական արշավների կամ նոր ապրանքի թողարկման ժամանակ կարելի ավելի ակտիվ լինել, բայց առօրյա շփման համար շաբաթական 1 կամ 2 նամակը բավական է։
1: Market Mind.
0: Կարևոր է նաև բովանդակության հավասարակշռությունը։ Եթե ձեր նամակները միշտ վաճառքի մասին են, մարդիկ շուտով կդադարեն դրանք բացել։ Ավելացրեք նաև կրթական կամ զվարճալի նյութեր։ Պատմեք ձեր բրենդի ներքին պատմությունները։ Ցույց տվեք մարկանց նաև ձեր թիմին։ Այսպիսով, դուք ոչ միայն ապրանք եք վաճառում, այլև կապ եք ստեղծում։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Email marketing-ը գործիք է, որը թույլ է տալիս տեսնել ճիշտ մարդուն ճիշտ պահի։ Այն ապահովում է վերահսկելիություն, անհատականացում և երկարաժամկետ հարաբերություններ։ Թեև թվային աշխարհում ամեն օր նոր հարթակներ են հայտնվում, էլեկտրոնային փոստը շարունակում է մնալ վստահելի ուղի բիզնեսի աճի համար։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային որտի առաջատար բրենդներին Armenian Auto Show 3 սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
2: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Մերակում
1: է Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
2: 27
3: 37 47 57 Ուրփաթել 8:30-ից
2: Մոլի Իդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
3: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707. Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Hit music.
4: Radio.

0: Շապատվա ամենաուշագրավ,
1: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված,
1: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
2: Բերանով ես ասում ռադիո մարշալ։
3: Սիփան Ստելա։
2: Ամենակարևոր ասումը Սիփան Քարամյան Ստելա Բաբայանը անընդհատ այդպես այնքան է փառքը տանում, որ նույնիսկ չեմ էլ ուզում, ասեմ միանգամից դեմ ասեմ, լավ, մնացեք, ես գնացի։ Թե ուր ես էլ չգիտեմ։
3: Սիփան, գիտես, այս մեր անվան ընտրությունը որ իրավիճակներին է նման, երբ որ երեխա է պետք է ծնվի տանը,
2: եւ
3: չէ, դեռ այսպես այդ տարբերակը առաջ չեմ բերում, այսպես քննարկում են հազար ու մի անուն, բայց վերջում այդ անունից հետո ասեն, բայց մեր տատու անունն էլ է շատ լավ։
2: Այո, տատու անունը։
3: Նույնն էլ արեցինք մենք մի երկու շաբաթ քննարկելուց հետո։ Ոչ ցինք, բայց ինչու՞ չէ։
2: Ես ելել եմ իմ պապիկ Սիփանի անունով, դու քո տատիկի Ստելայ անունով։
3: Այո։
2: Չնայած որ նման անուններով չեն եղել, բայց օրինակ անվանապես անունի հետ կապված մենք էլ սիրում ենք քննարկել քո ընտանիքը, միջև ասել թե ինչի իմաստն է Սիփան Ստելան, Ալեքսյանը, որ ընտրվել է, հավանաբար առաջիններից է եղել, որ դրվել է Ալեքսյան,
3: որ այս
2: տարիների հիմիկվա բոլոր Ալեքսները մոտավոր քո տղայի տարիքին։
3: Ես հիմա բացահայտում կանեմ, Ալեքսյանունը այսպես կնքել է Ավետ Բարսեղյանը։ Այո, նա այսպես մի լայֆ-հակ ունի, որ ծնողների անունները միքսում է եւ ստանում է արդյունքում նոր Միքայել, այսպես ասեմ, Միքայել եւ Ստելա անունները միքսելուց հետո նա ստացավ Ալեքս եւ Ալեքսը։
2: Բայց կարա նաեւ լիներ լավ ռենդ։
3: Ոչ, ես ընտրեցի Ալեքսը, իսկ Բելայի պատմությունը մի փոքր
2: այլ է։ Լավ, Բելային արդեն կդառնա ձեր, կդառնա Ստելայի ընտանիքը, կդառնա ուղղակի բան, Բաբայանն է։
3: Լավ,
2: ինչի մասին է Սիփան Ստելա ամեն շաբաթ վերջյան դուրս եկող ռադիո աշխարհում երևացող այս ռադիո հաղորդումը։
3: Սիրելի ռադիո լսողներ, վստահ եմ դուք արդեն այսպես անգիր եք արել, թե ինչի մասին է մեր հաղորդումը, բայց ես մեր նոր ռադիո լսողների համար կասեմ։
2: Մեր անոնսով, չէ՞, Սիփան, ինչ կա, չկա, չէ՞։
3: Հաղորդումը զուտ, այսպես ծիծաղելու։
2: Ծիծաղելու համար չի մենք լուրջ։
3: Այսպես շունչ քաշելու օրվա այս լարված օրվա ընթացքում։ Մենք ես ու Սիփանը առանձնացնում ենք շաբաթվա ամեն հետաքրքիր, ամենազարմանալի ծիծաղելի նորությունները եւ այդ մասին։
2: Օրինակ վարչապետը, այսինչ երկրի ղեկավարը, այսինչ երկրի բան պետք
3: է։ Եթե ղեկավար, ապա Թրամփի մասին է միայն խոսքը,
2: որովհետեւ բաներ, ջրիկ բաներ անում, որ չես կարող Թրամփին։
3: Բայց այս անգամ ասեմ, որ Թրամփի դեմ էին արել այդ ջրիկությունները, դու տեսել ես, որ այո, լրատվականները ինչ որ նոր միտինգ են արել, այսպես Թրամփի դեմ եւ Թրամփի տեսանյութը դրել են հերոսը ծիծաղ, բայց առանց ձայնի, այսինքն երևացել է Թրամփի, այսպես բերան բացել, փակել, բացել, փակել եւ նրանք այդ միտինգը փաստորեն այսպես կարողացան։
2: Այո, դե նրա հետ նրա լեզվով են խոսում։ Նա կարևոր հայփի վրա է, միշտ անում է տարօրինակ բաներ, որ իրենից խոսեն, բայց լավ, արիլը չգնանք դեպի միացյալ նահանգները, ժամանակ ունենանք։ Ուրեմն այսօրերին ֆիլմի ամեն շաբաթ կարող մեր երկրում մենք զգացել ենք ամեն թողարկմանը մեր
3: Մի պրեմիերա էլինում։ Այո, ինչ խոսում եմ, որ
2: մի քտած սերից էին խոսում,
3: այդ երկան ճերմակներին կարելի է ապահարել, իսկապես, որովհետեւ
2: խոսում ենք գնացել էի դու մի քտալ սերին, հետո իրար հետ գնացել ենք ճերմակ շապիկի փագիտմանը եւ ահա երեք ոչ մեկս չեն գնացել, որովհետեւ մենք այդքան
3: այդ աստղաբույլի մեջ մենք չկայինք։
2: Այո, մենք դուս բանից ենք, մենք այդպես ոնց որ աստղաբույլը, եթե օրինակ կենտրոնն է, մենք այդպես բանով արզնիով աշտարակով այդպես ուզում ենք գնալ դեպի ապարանիկ։
3: Այո, բայց երեք տեղի ունեցա։ Առանց մեր ներկայությամբ։ Մեր ներկայությամբ էլ տեղի ունեցա պրեմիերան, այնպես որ այսպես ես թոյիներում բոլորի Instagram-յանը
2: ջերմ
3: այսպես
2: տեսնում եի։ Ծաղիկը
3: նետեց գոհարը։
2: Ռեժիսորը Դավիթ Բաբախանն է, ով գիտենք շատ Sharm Pictures-ի հետ համատեղ շատ են լավ ժամանցային, հումորաժամանցային ֆիլմերի հեղինակ նա ռեժիսորն է, պոկերային, պահանջում միլիոնատեր եւ ելի շատ այդ շարքը կարելի երկար թվել։ Ռեժիսորը Դավիթ Բաբախանյանն էր, Շարմն ու Միտոյան Production-ն էին արել եւ մեր սիրելի հումորիստ Ռոբերտ Մարտիրոսյանը կար, ես Ռոբերտի խաթեր գնալու եմ նայեմ։
3: Եվ ոչ մի։
2: Եթե մարդկա գնալու է Արկադի Դումիկյանի խաթեր նայեմ։
3: Գոհար Ավետիսյան, Սոնա Շագել, այնքան այնքան։
2: Ես Ռոբերտի խաթեր եմ գնալու, որտեվ իմ սիրելի հումորիստն է այս այսօր այս ժամանակահատվածում աշխարհի։
3: Լավ, Սիփան, այսպես որ
2: Դե ֆիլմին հաջողություն
3: մաղթենք։ Այո, ֆիլմին հաջողություն մաղթենք եւ անցնենք մեր
2: նորույթներին։ Մի շարք մեզ կառաջարկեն, որպես ինչ դեր կարող ենք մենք։
3: Քանի որ ֆիլմը դեռ չեմ դիտել, չեմ կարող ասել։
2: Չէ, մենք ինչ կարող ենք, ինչ ֆիլմ ու կարանք հանդես գանք, որտեղ ռադիո կա։
3: Սիփան Ստելա, պետք է լինի նույնը։
2: Այո, այսպես Ամպա Գորգոր հայտարարությունից հետո սկսում ենք Ստելա ինչ կարդա նորություն։
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, Սիրենա and Quest-ը ձերբակալվել է Մոնտիչելոյի, դա ԱՄՆ-ում է,
2: Ամերիկայում է,
3: այո, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում է, ոստիկանության կողմից, խանութից գողություն անելու համար։ Հիմա ասեք, դե լավ, հերթական գողություն է ամենտեղ կատարվում, բայց 35-ամյա գողը հափշտակել է էլեկտրական գործիքների ակումուլյատորներ, որոնց արժեքը կազմում է մոտավորապես $550.
2: Հիմա ասեք,
3: Ամերիկայում դա նորմալ է, որովհետև մինչև ինչ որ ֆիքս գումար դա ընդհանրապես
2: չի, սա ձեր ոչինչ չէ։
3: Երբ որ ձեզ թվում է, թե դա ամենասովորական հանցագործությունն է, բայց այն հետաքրքիր է դարձնում մեկ այլ բան։ Երբ հրապարակվեց Սիրենայի լուսանկարները, շատ մարդիկ օպշանքով նրա մեջ ճանաչեցին հայտնի երգչուհի Jennifer Lopez-ին։
2: Amster, Jennifer from the block։ Հիմա ես ցույց կտամ։
3: Ուրեմն Սիրենան իսկապես զարմանալիորեն նման է հայտնի երգչուհուն, ես հենց հիմա նայում եմ, այո։
2: Մի հատ էլ մի հատ ռադիո մարշալը, քանի որ Facebook-ում էլ է ուղի եթերում լինում մեր հաղորդումը, դուք կարող եք այս օրերին շապատվա վերջին մտել մեր եթերը, նախ լայքել, նախ պետք է լայքել մեր եթերը, եւ բոլոր եթերները Fitok, Marshall Log-ը բոլորը լայքեք։ Առավոտյան ծրագիրը, այ հիմա նկարը կտեսնենք ձեր էկրաններին, շատ նման է Jennifer Lopez-ին, եւ ահա ինչ է լինում։
3: Ահա, ինչ է լինում, շատ իմաստուններ, այսպես չակերտավոր, ասեն, այ մարդ, ինչու ես դու գողություն
2: անում։
3: Գնա եւ աշխատի որպես Jennifer Lopez-ի կրկնօրինակ։
2: Այո, իսկական քո տարիքն է, որպեսի դու դուբլյոր։
3: Այո։
2: Եվ կարող է Jennifer Lopez-ը օրինակ երեքտեղ համեր տա, օրինակ տա Վարշավայում ինքը գնա, իսկ հա Լաս Վեգասում գնա այս մեր աղջիկը։
3: Այն է, Սիփան իրականում
2: չես գնալու, դե զաժիկալկա բանն գողան
3: այս սկզբանը, հենց այս աղջիկա նպատակը եղել է որպես որ ինքը աշխատի կրկնօրինակ, բայց դե ինչպես հասներ Jennifer Lopez-ի պրոդյուսերների, պետք է մի բան անել, որ այսպես հանրային։
2: Դու ում ես նման ստել։ Ես քեզ Կիրան առաջի անգամ որ ես նայել եմ Էստելային, Կիրան Նայթլին եմ նման ասել, Կիրան Նայթլին էլ դե Կարիբյանի ծովայինների են սիրուն աղջիկն է։
3: Ահա, ասեմ, Երիտասարդ տարի։ Եվ
2: շատ ֆիլմում ես մենակ Կարիբյանում եմ տեսել։
3: Դիերո Բրեժնևային են ինձ մեկ։
2: Ոչ, դե լավ հանգ, ա, ստեղի խալը, ինքն ունի, բայց գիտես ինչ է, մրստե խալ ունի։
3: Այո, լավ,
2: ինձ օրնակում են նմանում կնմանացնել, իսկ մյա ուժեղ մի բան ասա, էլ տենց դրսի այդ Հոլիվուդից մի հատ ասա։
3: Կարքին Հայկոյին։
2: Շատ լավ էր։ Չէ, դե Կարքին Հայկոն լեգենդ է, բայց ես ավելի սիմպաթիշտ սիմպաթիշնի մարդ եմ։ Իհարկե սիմպաթիշնի է մեր
3: Մարուսյանը։ Լավ, սիմֆոնարի անցնենք։
2: Մի հատ գոնե ասա բանին, էլի։
3: Բրեդ Պիտ, լավ։
2: Չէ, Բրեդ Պիտի չէ, սուտա, Բրեդ Պիտին չեմ հավատա, Բրեդ
3: Պիտ։ Ռոբերտ Դենիր։
2: Ռոբերտ Ունե Ռոբերտ Մարտիրոսյան ասա, հիմա ավելի հայտի է Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Քանի
3: մենք չենք վիճել իրար հետ։ Արի անցնենք մենք
2: հաջորդ։ Գոնե ասի մի հատ Ջոնի Դեփ, չէ՞ լավ, Ջոնի Դեփ, Ջոնի Դեփի նման եմ ես, ասա։
3: Դե չէ, դու նման ես 103 ու կես հաճախականությամբ հեռարձակվող Սիփա Ստելա հաղորդումը։
2: Ստելայի միջի Ստելայի։
3: Այո, լավ, գնացինք։ Հիմա
2: իհեսնենք ինչ հաղորդում է մեր հաղորդումը։
4: Սիփան Ստելա։
2: Եվ ահա հաջորդ նորությունը ընթերցում է ով ես։
3: Այո։
2: Շատ բարի։
3: Երկար բարակ նորություն։
2: Այո։ Տեղափոխվում ենք որտեղ, Չինաստան։
3: Այո։ Հոնկոնգ։
2: Հոնկոնգ, եւ բնակչությունները 70-ամյա Լին եւ 60-ամյա Չժեն, ինչ լավ է որ պարզ մենակ մի պահ է գրած, թե չէ երկար ամբողջությամբ չի գրված։ Ամբողջ 20 տարի մտերիմ ընկերուներ եղել, դու ունես 20 տարվա մտերիմ։
3: Այո։
2: Դե կարող է մի 10 տարուց էլի լինի, շատ անա, որտեվ 10 հետո արդեն շատ ընկերներ կլեն 20 եւ ավելի։ Սակայն ընկերները չցանկացան գիզել իրենց դուր եկած տղամարդուն։ Օ, փաստորեն երկու ընկերուի համանել են 80-ամյա Ցյուանին, որից հետո մի ուշադրություն Չժենը ամուսնանում է նրա հետ, որտեվ մյուս ընկերուին հետ է քաշվում, բայց իրան երանգերին ամենևին էլ չքանդվեց։ Շուտով կինը կասկածեց, որ ամուսինը շանակում է հարաբերությունների նախկինի հետ, սկսվեց կոնֆլիկտ, աղմղկոտ վեճեր, վիրավորանքներ, որից հետո ընկերուները փորձեցին հաշտեցնել, հրավիրելով ուշադրություն որտեղ՝ տեղական հեռուստաշոու։
3: Կարճ ասած, մեզ մոտի
2: Չինական
3: հրաչի մոտ։
2: Այո, հրաչի մոտ չէ, հայի մոտ, հաշի մոտ, հաշ ջան, ֆուսն հաշն հը, այ տենց է եղել երևի։ Օրոպասուր Չինաստանը կա կիսաբաց լուսամուտներ, դեպատներ այդպես։ Բայց այնտեղ այդ դա չավարտվեց, ինչ վերաբերում է Ցյուանին, նա ասաց, որ նա երբեք չի դավաճանել իր կնոջը, եւ ուզում է մոռանալ այդ երկու ընկերուհին, որ նրանք պատճառ դարձան թե այդպես նոր սիրո եւ թե նոր հերոստաշողներ։ Եվ այսպես
3: խնդրում եմ սիրելի ռադիոդասողներ,
2: եղել է, օրինակ ես պետքա, ես իմազով գշեմ, դու պետքա շեստել, եղել է որ երկու ընկերուհի այն ժամանակ, ասենք ուսանողական տարիներին միջավայր ստանալը, ինչ որ այն որ պարզվի, որ ինչ որ մի տղա կամ ձեր երկուսին է սիրված, կամ դուք երկուսով այդպես համակրում եք մի տղայի, խնդրեմ։
3: Սկսեմ դեռ 90-ականն էս, նախ ասեմ։
2: Գնում ենք 90-ական։
3: 90-ականներին այսպիսի պատմություններ շատ եղել են իսկապես, որովհետեւ այն ժամանակ չկար Instagram, Հայաստանում այն ժամանակ չկար այդ փորփրել տեսնելով ում բարեկամն է եւ հաճախ եղել է որ տղան երկու ընկերուհիների հետ շփվել է հետո ասեմ ամուսնացել է նրանցից մեկի հետ ես անձամբ ճանաչում եմ այդպիսի մարդ
2: անուն էր դոր
3: իսկ հետո վերադ մի փոքր այսպես կամ 2000-ականներ
2: մեր 2000-ականներ
3: այդպիսի դեպք ինձ հետ չի եղել որ մենք երկուսով սիրահարվենք ինչ որ հա ընկերուներով ինչ որ կոնկրետ այ բայց եղել է այսպիսի բան որ օրինակ շատ ծուն է եղել է որ օրինակ ընկերուհիս համակրել է ինչ որ տղայի հետո բարձվել է այդ տղան ինձ էր սիրահարված բայց քանի որ իմ սոլիդարնեստը թույլ չտվեց որ ես ընկերուհիս հավաճանեմ այո ես այսպիսի ոչ մի դեպքում
2: շատ բոլի։ Օրինակ ես հիշում եմ, որ ես դպրոցում եմ եղել երկու շատ մոտիկ ընկերով անկախ մեզնից, ու իրար չենք ասել, սիրավել ենք մի աղջիկա, բայց հետո ի՞նչ տեղավ։ Ես որ հիմա այսպես հիշում եմ, փաստորեն սերը ամեն ինչի հաղթում է։ Երկուս էլ նեշի
3: որ շփվել։
2: Չէ, ոչ մեկը չեն ամուսնացել։ Իմանանավանդ ես որ միչև հիմա չեմ ամուսնացել, բայց այդ սերը չէր պատճառ։ Ուղղակի հասկացա որ եւ որ շատ մոտիկ ընկեր է, ամենուր իրար տուն գնալ բան, ինչ որ իրար հետ դասեր ենք անում, իրար հետ հելում ենք, իրար հետ ընկնում ենք քրիդերի մեջ եւ հանկարծ երբ որ երկուս էլ պարզում ենք որ ինչ որ մի հատ աղջիկ ենք ավարում, այդ ժամանակ մոտորսես բոլորը անցնում է հետին պլան։ Այ հայկական սերանդերում ոնց է որ երկու ընկեր հավանում են, օրինակ անուրջներում դու նկարվել ես, այդպեսի դրվագներ անուրջներում ես հիշում եմ։ Բայց ի՞նչ է ասածս, որ մի հատ այս սերեն ենս բանա, որ սիրահարվում ես, դες մի անգամից մոռանում ես արա որ այն ինգերետ է, ինչի մնացում եք սիրարվել։ Կարող է երկուստ էլ չի ասնում։ Եկեք երկուսով մի թարսվեք։ Մեր ի՞նչ են գուզում ասել։ Մի թարսվեք մի տղայի կամ մի աղջկա պատճառով։ Նորովան դնա ձերը չի։ Նա ուրիշինն է։ Այսպես իրային թեմայով էլ ուզում ենք մի պաշտոն շքաշել եւ վերադառնալ հիշեցնենք որ 103 եւ 5 հաճախականության ռադիո մարշալ Սիփան Ստելլա։
5: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելլան շունչ են քաշում, որպիսի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Սիփան Ստելլա
3: մենք վերադարձանք։ Լիցի ասացի ու հետո հասկացա որ միշտ դու ես ասում այդ խոսքը կարող ես որ ասում խոսքը շաքարով կտրեցի էլի ես իմ անուշ ձայնով։ Չէ,
2: ի՞նչ անկա, այ դու վայր մարդ, ես առաջարկում եմ այսօր դու վարես, ես էսպես տեսնեմ։
3: Սիփան, այ այսպես լինում է կամաց։ Լավ, Սիփան, արի տեղափոխվենք Մալազիա։
2: Այո, ես միշտ լինում եմ Մալազիա, որտեղ ամենալավ
3: նորությունները հետաքրքիր լինում է Մալազիա։ Մալազիայում տղան իր ռեզյումեն գրել է ձեռագրով գրիչով տետրի մեջ այս դարաշրջանում։ Ճիշտ է, իհարկե, մեզ հայտնի չէ թե երիտասարդի մորթը ստացել է աշխատանք թե ոչ, բայց համանցանցում այն դարել է այսպես viral վիրուսային եւ օգտատերերն իր սրտեն նրան մաղթել են հաջողություն իր աշխատանքային
2: ընկերը
3: գործունեության
2: մեջ։ Այո, դա հաջողություն, ապտենք հավանաբար նաեւ այնտեղ մարքեթինգի գծով փոխտնորեն է, բայց հիշում ես քո առաջի ռեզյումեում ինչա գրած եղել։
3: Այո,
2: ի՞նչ, որտեղ ես սուղարկել, հիմա մեծ թեմա է, ասեմ, այս թեմայով աշխատանքային ռեզյումեներ, թե որտեղ ես սուղարկել, որտեղ ընդհանրապես չեն նայել։
3: Նախ
2: մեծ թեմա է, կարելի ոչ մի նորություն չկա։
3: Մեզ համար այն ժամանակ ռեզյումե գրելը դա ինչ որ չինարեն, կարծես ինչ որ մի բաներ, ու մենք բոլորս այդ դրա համար գրելու համար, այո, օգնության էին խնդրում մեր ավակ ընկերներին, որովհետև մեզ թվում էր, թե դա շատ իսկապես դժվար եւ կարեւոր բան, բայց հիմա էլ էսպես ես որ նայում եմ, իսկապես ռեզյումեի բովանդակությունը իհարկե շատ է փոխվել տարիների ընթացքում, թե այն ժամանակ մենք ինչ էին գրում, ինչքան հակիրճ էր ու հիմա ո՞նց է, բայց իսկապես ճիշտ ռեզյումե գրելը դու կարող ես հայտնել։
2: Առաջին աշխատանքին որտեղ էր։
3: Աշխատանքը հա մեդիայում է եղել։
2: Հիմա 2010-ն
3: ես ի դեպ ասեմ 18 տարեկանից աշխատող եմ եւ իմ վերջերս նայեցի իմ կենսաթոշակային ֆոնդը բավականի մեծ է։ Այո, նկաուս
2: նայեցի։
3: Գրանցված աշխատող եմ եղել 18 տարեկանից։ Այլ չասեմ, այդ սեկրետային շրջանները եւս գումարվում են եւ ես թոշակի ժամանակ, այսպես 70 տարեկան ոչ թե նախորդ ինֆորմացիայի պես կգնամ ցանկանամ ինչ ֆոնդս բանավեճերի մեջ լիներ
2: եւ ընտրել,
3: այո, ես կպահեմ։
2: Տատի, տատի, թոշակ։
3: Այո, ես կլինեմ այն տղամարդը, ով ում համար կկրվեն։
2: 70 տարեկանում բայց Ուրեմն այ ես 2000-ից ռեզյումե, իսկ կոնկրետ արի բերենք ռեզյումեի դաշ, որովհետև մարդը ձեռագրով է գրել, նախ շատ կրեատիվ է մտածել, հավանաբար ինքը ոչ թե նայուց ճուրեցել, այլ ուղղակի այդպես է, չէ՞, որ դու ինչ հերոսով նամակ ուղարկես, ինչ նստես գրես բարև, սիրելի օրինակ Ստելա, քեզ գրում եմ ռադիոից։ Դրա մեջ ավելի շատ էներգիա կա, ասա։
3: Հա,
2: դրա համար ինստուման նրան ընդունել են գործի, բայց ես չեմ մի հատ ռեզյումեի դեպ 2018 թվականին ես ուղարկում եմ ռեզյումեն, ուրեմն որտեղ որ բնակվում եմ, այդ հարևանությամբ կար մի հատ մեծ մսամթերք ինչ որ այդպես կոմբինատ, շատ մեծ չէր, այսինքն ինչ որ այդպես մսամթերքային տեղ էր, որտեղ ինձ արագ աշխատանք էր պետք, որտեղ պահանջվում էր օգնական, ինչ որ չգիտեմ, երևի ինչ որ մի բան է օգտակար, կարող է պետք է դառնալ, չգիտեմ, այդ երշիկները տանեինք այնտեղ կամ մի բան։ Ու ռեզյումեին ուզել, ես ռեզյումեի ուարկել, որտեղ գրացել ավարտել եի բժշկական համալսարանը, 17-18 թվականներին մասնակցել եմ Մոսկվայում ու հայ խաղերին, այսպես էր իմ ռեզյումեն, ակտիվ գործունեություն է ծավալում, չգիտեմ, ուսանողական կյանքում, դե ուսանող եմ, ու դեռ դեղատանը չէի աշխատել, կարծեմ, որ գրեի գոնը դեղատան եմ աշխատել, եւ բան, անց ամեն շաբաթ անցկացնում է այսինչ ակումբում կոմեդի նայթեր։ Մի հետ մարդ դիացնես իմ համասամդերքի տեղը, որտեղ ինչ-որ օգտական է պետք, այդ իմ ռեզյումեն կարդում, դես չգիտեի ինչ գրեի։
3: Դեմ էլ ինչ ասեմ։
2: Այդ մարդը պատկոսվում է, ասում եմ, մասամբ դեք բան, որ կավենի խաղեր եւ բան, կոմեդի նայթեր։
3: Կարևորը դու հիմա հայտնվել ես ճիշտ վայրում։
2: Ես իսկ ոչ։
3: Ռադիո մարշալ։
2: Երբ որ ռադիո մարշալը դից ռեզյումե ուզեցին, ես արդեն ուղարկեցի, որ աշխատել եմ մասամբ դերքի կոմբինատում 25 տարի, պատկերացնում ես։ Եթերում Սիփան Ստելան է, լսենք ջինգլը եւ
4: վերադառնանք Սիփան Ստելա։
3: Շատ
2: նորություն դու ես։ Չէ, դեռ շատ
3: կա։ Չկա, ես չեմ։
2: Շատ կա, հիմա լսում ենք, մեր ձայնը լսվում է Ստելա ամբողջ եթերում։
3: Օ՜։
2: Մի գմգմա քդիտակ, Սիփան Ստելա շարունակում է իր գործունեությունը, գնում ենք Տանզանիա։
3: Ես կկարդամ այս նորությունը։ Ուրեմն Տանզանիայի բնակիչը իր ազգականի թաղմանը զարմացրել է բոլոր հավաքվածներին։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ բացի Հայաստանից միշտ այսպես կա ավանդույթ ուրիշ երկրներում, մանավանդ ֆիլմերում
2: են դիտել։
3: Արարողության
2: ժամանակ։
3: Այո, թուղթը անում են գրպանից եւ սկսում են կարդալ, որը իրական շատ հուզիչ process է, բայց փոխանակ հանգուցալի կյանքի դրվագները հիշելու եւ նրա մասին որևէ ջերմ խոսք ասելու, տղամարդը սահմանափակվեց 4 փաստերի թվարկմամբ։ Թղթից, դա էլ է, նայելը թղթից կարդացել, որովհետեւ ընդհանրում է 2 նախադասություն է, բայց փաստոր է։ Հանգուցալը ոչ մի
2: ուշադրություն,
3: այո, թուղթը հանում է, պատկերացրեք այդ դրվագը։
2: Այո։
3: Հանգուցալը ոչ մի աշխատանք ուներ։ Նա ուներ բարձր ճնշում եւ կրծքավանդակի ցավ։ Նա երկրի վրա ապրեց 60 տարի եւ մի քանի ամիս։ Շնորհակալություն։
2: Ուղի փաստեր արձանագրել։ Պատկերացրեք, իսկի պատկերացրեք, օրինակ հարսանիկներին, արի գնանք ավելի ուրախ։ Տարարարի դա երիրան տափար։ Մե ասեն կենաց ենք ասում, եւ կանգնում է կենաց սենց անում։ Տղան եւ աղջիկը, ասենք Արմանը եւ Արփինեն։ Արմանը եւ Արփինեն ծանոթացան, ընկերություն արեցին, նշանվեցին եւ այսօր ամուսնանում են։ Շնորհակալություն։ Կամ ծննդյան շնորհավորանք 50-ամյակի։
3: Չէ, իրականում դու այսպես մի քիչ սխալ համեմատություն վերես։
2: Դե, ուղղակի փաստ էր ասում։ Հիմա Սիփան Ստելայի մասին որ մենք կարծիք հարցնես, ոնց որ ինձ ասա Սիփան կարծիքդ ասա,
3: հիմա կարծիք ասա։
2: Սիփան Ստելա հաղորդումը 1 տարի է ռադիո մարշալում։ Իրանք խոսում են խոսափողերով։ Այդքան փաստացի այդքան։ Ոչ մի էմոցիա, հասկանում ես, հանգուցյալի մասին։ Ինչա տխրեցի, եթե տխրեցի հաստենք առաջ։
3: Կրսքավանդակի ցավ։
2: Այո։ Եվ որտեղ ենք հասնում, Չինաստան։
3: Գնացինք։
2: Դե ուզու արդ լավ, Չինաստանի նորությունը պահենք մյուս անգամ ասենք։
3: Եթե այդպես է ցանկանում,
2: որտեվ այսպես մարտի գերկները քառնեն, արի ուղակի լավ բաներ ասենք, քանի որ 1 րոպե մնացել մեր եթերին, արի ուղակի լավ այսպես խոսքեր ասենք մեր ռադիոլուսոններին։ Մեզ ովքեր են լսում ամենաշատը, տատիկները, հորակույները, թե վարորդները։ Իհարկե վարորդները, որտեվ տատիկները մեզ կլսեն։
3: Սա ամենախոսությունն է, ասում հասկանալը։
2: Այո, որտեվ մեզ տատիկները կլսեն 2001 թվականին ռադիո ընթրիչներով, իսկ իմ ամբողջ վարորդները, արի ողջունենք էլեկտրական մեքենա քշողներին, իդենս քես, ողջունենք բոլոր տաքսու վարորդներին, բոլոր այն տաքսու վարորդներով, ովքեր էլեկտր ական մեքենա ենք շում, դա հոնգջիներն են։ Ողջունում ենք ում, ասա։
3: Ես ասեմ, ուրեմն այսօր դրվակ պատմեմ իմ առավոտից։
2: Բայց արագ։
3: Շատ արագ։
2: Ուղարկեցի
3: երեխաներին դպրոց, պարզվեց Բելան մոռացել էր իր ֆիզկուլտի պայուսակը։
2: Դա վատ է։
3: Դա չէ, շատ վատ չէ, շատ էլ լավ չէ։ Եվ ես տարը հաստրեցի այդ պայուսակը դպրոց։ Հիմա այն վարորդները, ովքեր այսպես միշտ իրենց երեխաների համար գնում են
2: վիզաներում,
3: ակետից բեկետ, բեկետից ցեկետ,
2: բոլոր ծնող վարորդներին։
3: Այո,
2: ոչինչ մենք բոլոր ծնող վարորդներին, սա Սիփան Ստելանը, միացեք մեզ ամեն շաբաթվա վերջ, թե որ ժամին, որ պահին դա չենք ասում, ուղղակի բոլորիդ ուրբաթ շաբաթ լավ կիրակի, պակաո։ Սա Սիպաստելան էր, մենք մյուս շաբաթելի հետ կգանք։
6: Գովաստ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
7: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
8: Հայր եւ որդի Մարտիրոս Սյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
9: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի։
2: Ժամը 13-ն է։ Գովաստ։
3: Հեռուստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։ Հզոր ձայն ու կրկին TCL։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարակ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Տոնական մինչ 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey, I'm Charlie Puth.

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707
3: Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարակ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Ցուցողին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: Radio.
1: Govast.
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Հերոստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

եղջուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Ուշադրություն։ Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի Պողոտա 16։
4: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն՝
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես է աշխատում email marketing-ը և արդյունավետ է այն այսօր թեմային։ Շատերը կարծում են, թե email marketing-ը հնացած գործիք է, քանի որ այսօր ուշադրության կենտրոնում են սոցիալական ցանցերը։ Սակայն իրականում այն մնում է ամենաարդյունավետ մեթոդներից մեկը հաճախորդների հետ անմիջական և վերահսկելի կապ հաստատելու համար։ Սոցցանցերում դուք կախված եք ալգորիթմներից, բայց էլեկտրոնային փոստի միջոցով դուք ուղղակիորեն հասնում եք մարդու inbox-ին։ Սա արդեն մեծ առավելություն է։
1: Market Mind.
0: Email marketing-ի հիմնական նպատակը միայն վաճառք անելը չէ։ Այն օգնում է կառուցել հարաբերություններ։ Երբ դուք պարբերաբար ուղարկում եք արժեքավոր բովանդակություն, հաճախորդը սկսում է սպասել ձեր նամակներին։ Դա կարող է լինել օգտակար խորհուրդ, նորարարության մասին տեղեկություն, հատուկ առաջարկ կամ պարզապես ոգեշնչող ուղերձ։ Ժամանակի ընթացքում այս կապը վերածվում է վստահության, իսկ վստահությունը որ բերում է երկարաժամկետ հավատարմություն։
1: Market Mind.
0: Արդյունավետ email marketing-ը պահանջում է ճիշտ ռազմավարություն։ Նախ պետք է ունենալ որոշակի շփումների բազա։ Դա չի նշանակում պատահականորեն ձեռքբերված հասցեներ, այլ մարդիկ, ովքեր իրենք են համաձայնել ստանալ նամակներ։ Այսպես, դուք ստանում եք լսարան, որը հետաքրքրված է և բաց է ձեր հաղորդագրությունների համար։
1: Market Mind.
0: Հաջորդ քայլը սեգմենտացիան է։ Բոլոր հաճախորդները տարբեր են, և նույն հաղորդագրությունը չի կարող աշխատել բոլորի համար։ Եթե դուք առանձնացնում եք ձեր լսարանին ըստ հետաքրքրությունների, նախընտրությունների կամ գնման պատմության, ապա նամակները դառնում են անհատականացված։ Օրինակ, եթե մեկ հաճախորդը գնել է մանկական ապրանք, դրա համար ավելի կարևոր կլինեն հենց այդ թեմայով առաջարկները։
1: Market Mind.
0: Դիզայն ու բովանդակությունը ևս մեծ դեր ունեն։ Նամակը պետք է լինի պարզ, ընդեռնելի և դինամիկ։ Լավ աշխատում են կարճ վերնագրերը, հստակ կոչերը դեպի գործողության, call to action և գրավիչ նկարները։ Բայց ամենակարևորը, նամակը պետք է արագ բացվի և ճիշտ երևա ինչպես համակարգչում, այնպես էլ հեռախոսում։
1: Market Mind.
0: Մի կարևոր փաստ, email marketing-ը չափելի է։ Դուք կարող եք տեսնել, քանի մարդ է բացել նամակը, ով է սեղմել հղումը և նույնիսկ ով է կատարել գնում։ Սա թույլ է տալիս անընդհատ կատարելագործել ռազմավարությունը։ Եթե նամակները չեն բացվում, նշանակում է վերնագիրը պետք է փոխել։ Եթե հղումների վրա չեն սեղմում, նշանակում է առաջարկը բավարար գրավիչ չէ։
1: Market Mind.
0: Իհարկե, պետք է խուսափել չափազանց հաճախ նամակներ ուղարկելուց։ Երբ դուք օրական մի քանի նամակ եք ուղարկում, հաճախորդը սկսում է նյարդայնանալ։ Հատուկ օրերի, տոնական արշավների կամ նոր ապրանքի թողարկման ժամանակ կարելի ավելի ակտիվ լինել, բայց առօրյա շփման համար շաբաթական 1 կամ 2 նամակը բավական է։
1: Market Mind.
0: Կարևոր է նաև բովանդակության հավասարակշռությունը։ Եթե ձեր նամակները միշտ վաճառքի մասին են, մարդիկ շուտով կդադարեն դրանք բացել։ Ավելացրեք նաև կրթական կամ զվարճալի նյութեր։ Պատմեք ձեր բրենդի ներքին պատմությունները, ցույց տվեք մարդկանց նաև ձեր թիմին։ Այսպիսով, դուք ոչ միայն ապրանք եք վաճառում, այլև կապ եք ստեղծում։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Email marketing-ը գործիք է, որը թույլ է տալիս տեսնել ճիշտ մարդուն ճիշտ պահի։ Այն ապահովում է վերահսկելիություն, անհատականացում և երկարաժամկետ հարաբերություններ։ Թեև թվային աշխարհում ամեն օր նոր հարթակներ են հայտնվում, էլեկտրոնային փոստը շարունակում է մնալ վստահելի ուղի բիզնեսի աճի համար։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման եւ ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Quando ela treme terremoto, terremoto,

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

0: Говаст. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեյը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark. Start the day fresh with

0: Mix with DJ Dark.
1: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ. Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում. Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11.
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: հանգովաստ։ Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, գահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, what's up? It's Mike.

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hit Music Station.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։